السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي ما يني يوتي زيادة كتكتل هو سرين خادم سرين خبان مبكي ميلاد نانا نيغا خامني اجما ورول لين ملنا جيجين ني كان لا ني جولي اجما نيام كان لا ني جولي تسبار بو اجما واو كو خامني اجما ور كو دي ساي وقتو جوتي رك مننا جولي تسبار مننا نافله نافله ييتو اك سي توف جولي ونا way ñi nga xamné aljuma day na war nak té am ngant ñi lañu wax né buñ amé yaakar ci né ngant li mën na jeex mën na tégg ku ñu bayyi bañ julli bëssal mal di dooro ci ci wax wallahu ta'ala a'lam moko muy laaj né na bëkk ko leral ñi julli di yor ak loxo ak ñi julli di ko ngëb xey nañu xam dook ñi fat la bëgg wax ak ñi nga xamné buñu ruko ak buñu sujood dañu yëkëti wat seen loxo lolu mi ngi delu ci wute ngir yi ngirum malik mi ñu nekk li ci lu leung moy kabar amal kefe ci ñu yëk tay loxo te buñ kabaré bu nopi dañuy yor loxo yi ci budé julli farata lolu moy li leung ci ngir bi donte amna yeen waxi ci yeen ngir yi nak la am yo xamna ñoom buñu julli dañuy ngëp seen loxo te buñu ruko ak buñu sujud yëp dañuy yëk ci wat seen loxo buñu andako kabar yi lolu wute ngir la waye yépp baax na wallahu ta'ala a'lam boko mi laaj neena ku jënd ay bagage daal di ko fekk ci bir xaliss lan moy atté xaliss bobu waaw bagage bu ko nit jëndé fekk ci bir xaliss ay japp né xaliss bu atté for la bu xamé ka ko jaayoon da ko dello bu fekké lé lo xamné xamuñ kiko mom fu sar la jogé misal ñu joge bitimu rew xamul ñu fi ñewé xam nañ né ké ko jaay sax man naam xamu gi dara yegu ko won loolu atté bu ñu for la lu ñu for nak dañ ci santané bu dé lu ñu am yaakar ci né buñ ko xam lé nit ñi xam ko dañ koy xam né bu dé yu mel nonu nga xamné bu féké bitimu rew lo joge ñewu fi nonu nit ki su ci jotté né japp ni atté bu ñu for la lu ñu for nak liñ ci santané moy benn sëñ nga ko boko dañ ci li nga dir duñ wax bu féké laad né dañ bu dir ba jexé sëñ nga ko lek sañ nga ko saraxé andal nak yéene say borom fa nga fay wallahu ta'ala a'lam mbokk mi dañ na da doon nafila di jël ñaar rakka yu amé ñaar rakka nak faté ko jox ba taxaw dina mu fatalé ko delu tok néna bu sulma lé ngi def ko hu day sujud ba'da salam ndax jogo mu jox ba taxaw yok la ci julli day sujud ba'da salam bu fekkee ne rakkat rakkat ñettel bi fasu bu fasu woon nag nga xam ne ruko na jàngaan na ba ruko ba siggi door ko fàttali ko day yooyu def ko ñeent rakkat te siggi xam la salaam waaye fii rakkat ñettel bi fasu gut nga ne mi ngi taxaw di jàng ruko gut saa yu fàttali ko day dellu toog daal di taaya daal di sëlmal sujjoot nag baada salaam wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ndax góor sañ naa gaase boppam bu fekkee ne gaase mooy rafetal kawar dafar ko de wute bu dut loo xam ne bu ko defee day nuru nurlu jigéen sañ na ko ndax dafar kawar a bokk li ñu santaane nit mos naa ñëw ci yonente bi salallahu alai sallam kawar bu salsaa ñëw da ko yedd mu daal di ko yebal mu dem bu demee defar kawar bi pañee ko diw ko del siwaat mu ne ko kay lii moo gën kenn ci yéen ñëw kawar gi salsaa ñëw muy nuroog seytaane kon dafar kawar di santaan nañ ko am kawar nang ko toral waaye li ñu bañ rek mooy nga dafar ko dafarin woo xam ne day tax mu nuru jigéen bu dee melokaan woo xam ne jigéen ko baaxoo daf foofu moom dafe ko noo xam day nuru jigéen du dagat waaye bu dul loolu nag nit ki sañ naa dafar kawaram dañ koy sant sax nag mu dafar bu ko amee wallahu taala alam mbokk mi laaj nee nag ku dugg ci jàkk war a def tahiyatul masjid fekk mu wér duma xuus nu muy def bu fekkee day wet la gënoon ci moom bala mu fexe ba àggal bala dugg ci jàkk ji rek ndax jàkk mu fi duggee dañ lay sant ndigal li mooy nga julli ñaar rakka wala ngaa toog te bu daggee yordu yi julli ñaar rakka lam da koy tàmbaliwaat kon na taxaw ci bitti àggale yordu yi bu fekkee ne du tax ñu raw ko ci julli ga àggale yordu yi mu nopp door ñu dugg julli ñaar rakka bu ñu taxawalee farata nag mu dagg yordu ñëw dugg ci farata ja mu nopp tàmbaliwaat ko wallahu taala aalam mbokk muy laaj nee na daa nekk bitim réew di liggéey di safoor dawo ci àll bi ay autoroute ak fu ne lay nekk nee na waxtu jul di ko fekk ci àll bi
waaye yor na bouche la boo xam ne ci lay xoolee xibla, waaye léeg-léeg internet bi du dox ba du mën a xam bouche la bi du ko mën a wan xibla. Léeg-léeg it mu yor ci ñaar yoo xam ne duñ bokk fuñ joxañ, waaye day njëkk bu mu njëkk a jot rek nee na fu mu ko wan rek mu julli foofu muy laaj ba xam loolu baax na. waaw jublu xibla day ci sàtt yi tax julli yër la bu fekkee ne nit ki mën na ko def, fàttiwu ko te mën na ko def. waaw fekkee da ngaa nekk koo xam ne dañ koy lott ndax xamoo xibla, xamoo fa xibla féete, kooku dañ koy wax ne ko na dàkk seen na julli fu mu jublu baax na. kon bu fekkee ne machine bi doxut bu solo bi doxut noonu lay def, bu ko wane ñaari baraw yi bokku ci nag fu mu ca tànn jublu baax na. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na day faral jëm wa nag di gaanu waay, waaye nee na bu ngaanaayu noppee day mel ne day yëg ni dafa tis ci ay yéeréem wala ci barab bi doon demee wa nag, bu defee muy tànk ndox ne di fa sotti fu mu yaakaar ne ngaan waay walaa laf ñu sotti ko muy laaj loolu. loolu muy def de xamul loolu jubluwaaye du luñ ko sant, ndax kenn waxul ne wanag dañ ko war a laal. wan ak laab nag wala bokk set sax laa bëgg a wax, waaye laab yombu ko. wan ak set njariñam mooy boo dikkee di fa tuur ndox da nga mën a yegg suuf, nga ne bu si say yére laalee suuf gii du tax mu laal sobe. waaye bu dee wan ak woo xam ne dafa taq sobe bu noppi doon lu mel ne peron, nga xam ne boo taxawee mu tis la, boo yeggee suuf it sa yére taq sobe. wan ak bu mel noonu dañuy wax ne bu fa kenn tuur ndox. waaye lu mën a xew bu nit ki tuuree ndox ci barab ba noppi di sikki sàkk sobe si laal na ko wala laalu ko, kooku dañ koy sant na wis ay yéeréem fa muy sikki sàkk ndox mi laal na ko laal ko na ko wis. amaa bu dee fa mu doon gaanu waaye biir wa nag wa sobe sànq sobe su nekku fa, kooku kenn sant ko mu di ko wis ndax loolu du ko laabal. wa nag moom seetal lañ ko ba fu ñu su ko laabal ndax barab bu baaxu aw sobe la. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na nit ki bu faatoo dañ koy andil téere ak jëfam demal xëyam ndax lépp lu mu jëfoon moo cay nekk. waaw li boroom xam-xam wax de mooy lépp lu mu jëfoon ba ci wonk yi mu doon wonk bi mu wér a dee dara ca nekk. kon jëf ci baax di mu jëfoon safaan bu defoon yépp cay nekk, bu dee safaan buñ ko jéggal it dana ca nekk, ñu xam ne jéggal nañ ko. bu ca buñ ko soppee aw yiw dana ci nekk doon aw yiw, waaye di xam daal lépp lu mu def ci ay wax ak yëpp ak ci pas-pas daa nekk téere boobu. wallaa mbokk mi laaj nee na ay nit a ngi ni ñoo xam ne seen wajur daa faatu bàyyi leen alal, waaye ñu mirage ko, waaye nag bàyyi fa ak kër goo xam ne moom dañ koy luyee, muy laaj ba xam ndax sañ nañ loolu. ak bu fekkee sañ nañ ko ba bàyyi fa kër ga mu liggéey at alal jam ja ci juddoo ndax dañ koy génne asaka, dañ koy génne asaka. bu fekkee dañ cay génne asaka la ci des ndax dañ koy muy rasal, dañ koy seetale. waaw nit sañ na seen mbokk faatu bàyyee alal, alal de ñu am lu ñu fa bàyyi muy liggéey, waaye bàyyi ko muy liggéey nag tekkiwut ne muy rasuñ ko. mën nañ ko muy ras ci ay kayit, mën nañ ko muy ras ci ay kayit, mën nañu bàyyi ba saa bu génne it ñu seetlu. waaye la gën mooy ñu muy ras ko ci kayit, ñu xam ne kenn ku ne am nga ci nangam pour sax masaan bu ñëwoon kër gi nangam lay jar. ñu ko seq mooy ñii buñ ko séddoo woon tey tey ku ne nay am nangam, nangam jooju nga xool nu mu toll ci ligne bi da nga xam pourcentage ba 5% la, 10% la, 20% la, 15% la, nu mu toll yaa xam. ñu bind loolu ci barab xam ne kër gii kër diw lu ci mën a juddoo diw moom nangam pourcent yi, diw moom nangam pourcent am jeex. su at mi dee ñu génne xaalis ba séddoo ko ci noonu ñu ko wax ginnaaw bu ñu génnee fere ñu war a génne yëpp. mu def nag asaka ndax asaka war na ci ku ci am lu mat ni saa denc ko at asaka war na la, waaye du ci agéene jëmmi alal ji nga xam ne mbooloo ko bokk jëmmi alal ji asaka du ci war. waaye ku am ni saa ci ñoom nag day mel ne alal giñ dajale la ñoo ko bokk kenn ku ne sa wàll nekk ci ñu boole ko denc, waaye du alal ji kenn moom. kon ku ci am ni saa ma faram sa kent ne weer wa njëkk a fayu day lu bari kenn ku ne am ci ni saa, waaye la bokk ba ñuy fayu du fayu ko daal ba weer wa mate ni saa nga xam ne lañ fayu ko ban ndangi saa su bis boobu delsiwaatee, su bis boobu delsiwaatee mat ni saab kenn ku ne la nga fayu ko mat ni saab kon asaka war na la, waaye koo xam ne lañ tijjat matul ni saab asaka war na la. wallahu taala aalam.
bokku muy laaj salatu tasbih nan lañ ko jullé ak julli la bo xamné nafila la def ju bax la julli la bo xamné nak da nga jang fatiha jang awsaf wala ay aya wa da nga sabar yalla subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ni yo sax wala hawla wala quwwata illa billah la dang koy def fukki yon ak juroom bo jange fatiha ko say bu nopi doro ko woru ko def ko fukki yon bo si jere ko fukki yon bo su jote def ko fukki yon bo si jeto def ko fukki yon bo su jotaate def ko fukki yon bo su jowate tok def ko fukki yon lolou ben raka lolou ngay def ñent yon wallahu ta'ala alam mbokk mi laaj neena lu atab islam ci nit ku fasé soxna su tollok di jett wa ci l'islam terewuñu fasé ko tolop digënt liñu téré moy fasé digën du sétu mo xam day dafa gis bax wala dafa am doom gis mère koku mom dañuy dafa haram ci masab malik fasé su ko nit dafa yitt fasé mo nekkul fasé mu dok faw dañuy forcé gor gi mu fay liwat ko waye bu fekké dafa tollu ci am digënté mom terewuñ ko fasé koku waxtu woné man nañ ko fasé da xay ala do ay dam jeexna wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne dafa ñew fekk iliman ci tay ju mujju mukabbar fekk ci imam tok bu iliman salme le bu joge yedey kabbar muy laaj kabbar bu mukabbar nge fekk ci iliman ak kabbar bu mukabbar dina bu iliman salme le lañ ci dubbu waaw nit bu fekke iliman moy julli day kabbar kabbaru armal day kabbar bi nga xamne moy bokay tabal ci julli yene tab ci julli bu fekke iliman mu ruko day kabbar benen kabbar bu ko fekke mu sujud day kabbar benen kabbar fek ko waye su fekke mu tok nak du kabbar benen kabbar kabbaru amal kafa def na tok bu iliman ji fermale nak mom day jog wax allahu akbar allahu akbar ji dañu wax ne dafa melne kuy tambuli julli ndax amut julli gi dara deug la kabar na kabar amal ba tok fek imam waye amut julli gi dara kon buy jog beug julli gi duguma fek motax ñu sant ko mukabbarat mu melne kuy tambuli julli wallahu ta'ala a'lam bokku muy laaj neena nit ku faatu bayyi soxna so xamne da ko waxon ne ko dina ko jox nangam ci jan waye gitu ko ko jox muy laaj ba xam ndax mu faato dañ koy jox cen goga mu don wala day doom te du jël cen nga wala day jël cen nga baña doom ané da ci gis ay téré ci wuté wa li ñu xam fofu de moy bu fekké né sey bu wër la nga xam lu nga tak dar ra jëtu ko mu tuddu ko ak cen te jëtu ko ko jox loolu bor la su faato rek dañ ko koy fay su ko bari soxna mo ak soxna mo won mu faatu bayiko ginaay kon da na ko muru donno fi ñi waxe leg leg naan day jël cyan te du donno yu mel non moy sey bo ci teggul ci yoon ni kuy tak ci wop nga xamne day melne da bëgg tabal aji donno wop ji wop amul yaakaar ci dara jog na fa tak soxna koko bu jotew mom ko mel non lañuy wax yu mel non waye bu deye sey bu teggul ci yoon da ba ngoy tak sap ci tak ci dajé nek lenn luñu tere nekut mo xam wër nak mom mo xam wër tak mom yalla dogal mu nek ba fa te wëccu ko digé do soxna lay doon bu fekkon tane joté wuñ sax ni su sadax ji warona am cene gu mat lay am ndax faatu day motli cene bu faato to jox ko cene mo sekk la xamé kon bor la bo xamné day koy fay te du té mu doon bu dé sey bu tégg won ci yoon wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena soxna fi dafa nekkon ci keur bo xamne borom keuram moko ci dekkalon ginaa ba mu ne ko keur gi dama koy may kenen day genn da ko jox xaliss ngir mu wuti genen keur neena bu ko joxe xaliss nak mu ci wut keur dal na ci dara taxoy taxut mag mu jek jek nak bëgg mu genn te keur ga agagut muy laaj ba xam lu ko l'islam sant ci lolu après mi ngi nek soxnam day borom kërëm moko wara wutal fu dëkk kon bu ko génné fofu yit nako duggal fenen ba mi am kër gu mëna dëkk waye waru ko génné muy dam fi ak mi ngi nek di soxnam
fagn nako xeyna ne ko fi ma la fi deelo yegg mu bu ko soppi waye rek dafa wutal fenn bu nek ndax moko wara dekkal lolou ci sarti yor soxna la bokk nga dekkal ko wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena li ñew ci muftasaru khalil di wax ne ndox mu ñu tangal lu jeerul dañuy téré ku ko jappé muy laaj lolou tax wa dañuy wax ne ndox mu tang jeer ak mu sedd guyu dañuy sip ku ko jappé ndax man na tax la japp ma laaj lepp doko ma tan bu tangé jeer ma nga taalor te doomu adam wot lor bopom bu sedd guyu non tay dara tax téwul gi mu ra téwul ba jé cër bu ne mu jox ko akam ci raxam ga tangoru metteu man na tax duko man sedd metteu do man na tax duko man ba tay yépp dañ koy téré naka nonu luñu tangal ci aw naaj mo lañu wax ni sibu wëgg yaram lo ma nit docteur yi ñoo wax ne ndox mu ñu tangal ci aw naaj baaxu ci wëgg yaram wa dañu wax ne ñom karaha tibbiya wallahu ta'ala a'lam.

منقطع على الذي فيه عزايا منقطعة.

من كل ما به تجوز لهم على نبي ورسول أحمد ولا لي وسخني وخطي.

منم و ابن خیر خلق فی خط مشام. یا خالقا جعلت خیر بشر وجد له

0: تقلدوا
1: في أبد دين جنان نريدو

kuko bolé ak mbeureum bunu pécé nga xam ni ka daani bañam du ka togon kërëm kuko di nga torox fi ku fi lal der ci lox bu ja tabé suruku ñu dajël ko dajëm ba fi diiné waña dëkk bax bax di bax ñafi won gum ba tax ko né dag ko buruqam ba mu nexé ñu ñew bëgg ko fété kaw ku né na ma firaw di fa gatu dënam mani noppé fi war ndax le sembeur wax ca ndar mbind ma nge du far ku fa dem tek betam fufi lekk ma ca toll fi ca ya def abu dogal.

assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mbokk daara ji mangi ñu tay ziar mbokk mi di laaj ni ku demone ci wana wa ba noppi defal genn ñew di japp ak bimu tambale japp nak ci la mos ndox mi doon defaro gis ne da am tiaf ko da soppi mu tour ndox mu wuti ne ndox may ndax day aaje mu defaro wat wala du ko jar akay dana aaje mu defaro wat ndax taharatul khabas ndoxum mutlaq lañ ko defé lol moy mazhabu al imam malik faaw ndoxum mutlaq lañ ko ginaaw nak gis na ndox mi soppi ko na kon man na am sobe sa set na way nak la butu kon faaw bu amate ndox mu set ba gis ne bax na day dem la bu wap su ko defé na door mu ñu japp wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj tafara ku koy def ndax dañ koy toftale neena ñu ci ay bi nga xamne gorel jam wor ñaari wër ak leel dum ben fuk miskin wala nit ki moy tan bu ko ci neex wa bu de kafara ay koor de dañuy tan lon nit ki gigeenti ñatt yoy don de ci mo sabbi nak joxe ñam wi lañu gëna tam mom ak kafara ju moy tan na joxe ñam wala wor ñaari wër wala gorel jam jam jam waye ay bi rocc ay bi nak ci wehar lay wax ak wax soxnam ku nurole soxnam ak ginnaw ak gayam wala ku ko aram koko mbala suñu del ci ay kafara te kafara dañ koy toftale fofu mom goral jam mo jitu suko munut wor ñaari wer suko munut dor lay jom ben fuk miskin wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena wat ab sikim lu ci l'islam wax wat ab sikim de ci mazhabu amali bi ñu nek dafa haram naka nonu wat ay nanu yoyu man gis na ko wàññi ab sa kimit bu guddee man gis na ko wàññi waaye wat ko bamu jeex moom ci mazhab bi dafa haram bokk na ci li ci sëriñ mbacke bu sa masa bind xaside goo xam ne ak tey kawar yi la ci def ci mazhab bi lam ci waxoon fa xalqu lixyatin wa sharibin haram ta'dibu man yafaluhu ala al imam waxane wat ab sikim ak naanu dafa haram te sax war na ci kilifa dëkk bi ñi koy def mu yar leen lañ bàyyi ko wallahu taala mbokk mi laaj nee na góor jigéen kum may xaalis ndax sañ na koo jëfandikoo waaw góor jigéen de bu fekkee ne dafa jekki-jekki jox la xaalis boo xam ne laajoo ko ko sakkuwoo ko ci moom yërëntaloo ba mu jox la te it doonoo kilifaam koo xam ne bu la ko joxee loolu day tegtale ne am na nga moom ci lam nekk fay nga ko nekk ndax yonent bi alayhi salatu wasalam daa waxoon ne lu la dikkal te doonul loo laaj nekkoo di yërëmtal bañ jox la ko lekkal te xam ne wërsëgu la yàlla jox la waaye koo xam ne nag bu la bu ko ko joxee kooko nongu ko day tegtale ak nongu lam nekk ànd gum ànd ak moom ca lam nekk baa du dagan ci moom di ko lekk kon kilifaam sëñu ko lekk ay ak njaboo tamit sëñu ko lekk ndax alal ju xaram la alal ju xaram nag kenn du ko dund si njaboot moom aram na ci moom góor jigéen ji aram na ci képp koo xam ne la ko war a dundal ay kilifaam it noonu ndax ñoo ko war a xaaj tere ko waaye nag bu ko joxoon ab koo xam ne du benn ci yooyu nag te kooku it laajuwu ko yërëmtalu bañ jox ko sëñ la ko lekk wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ku seen nit muy julli mu kabbar mu daal di kabbar ci gannaawam jàpp ne day julli takkusaan ndekete kooko day fay tisbar wala bokk day julli tisbar la bëgg waxay na mu ne ba mu julli ñaanta ko ay sërmal nag ci la xamee ne moom da doon julli tisbar ndax jullem gu dana wér ki roy ci moom jullem wérut ndax daa bokk ci charte roy ci masab bi ngeen bokk julli gu ngeen julli te moom day julli tisbar yow ngay julli takkusaan xëy na sax du fay ndax waxtu tisbar jeexagut moxtaar bi moo jeex waaye daro jeexut bu takusaan jotee kon day mu ngi julli ci waxtu waaye nag ñaari julli yi bokkuñ wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ñaari way dencante yu jokkoo ci appel vidéo nee na kenn ki di xool awre moroomam ba bànn yëg ci bànneex luy atteeg loolu yooyu day jaaduwut islam bo risu ko def benn jumtuwaay yu ñu jokkoo kenn mënta wax ne ñoom ñaar dong ñooy gis awre ci ndax ay jumtuwaay la yu ne ci loxoy ñeneen yoo xam ne luñ bëgg téye mën nañ ko téye te kenn mënta garanti sax ne ndax jaarut fenn bañ denc ko fa mu doy ñëw ci ñoom te loolu wan ak say aw rek keneen ak julit dagan ci moom mukk li ci def si sax ñaari way denc ci bopp
nit ci bopam xol awray bopam ci lu ngant dañ koy tere bokku ci tegem l'islam gis sa awra ci lu ngant wallahu ta'ala am mbokk mi laaj neena ndax julit amna sañ sañ ci yar ab xaj ci l'islam ab xaj dañuy tere ko ko yor ludul xaj bo xamne ngir garde la wala ngir rebb day liggey day dund ci rebb wut xaj bu mi andam diko rebbal wala muy sam ak dur wala ay tol wut ab xaj mu diko garde xeyna mo nañ ci dugulale ko am kërëm ragal ay lor ñu wut xaj bu koy garde kërëm waye budul yoyu nak ngir daf ko lay banexo lay wetliko rek lol dagan ci l'islam dagan ab julit di mom ab xaj ci anam go wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj kuy gayante ci yoonu murid di jeblu ci ab turu yan kaddu lay jëfëndiko gayante le moy jebal sa bop khalifa gi ngir mo man la ci yoon yalla ñepp kaddu gu yëkkal lo rek man la ko jëfëndiko mo xam ñew na jeblu na ci yow la mo xam day wax na gayante yow ma ngi fassante couleur rek top sa ndigal day fay tere lepp luy tekkale dal yow jël nga sa ngir daf ki kilifa gi ngay jaayante moom mu nekk sa kilifa am nag lu ñuy tuddee al bayatul muridiya nga xam ne ay wax la joo xam ne ci arab lañ ko bind wax nañ ne ci sëriñ bi la bàyyi ko mel ne ab murid buy jaayante moo koy wax waaye mel ne ne nekkut lu yaatu lool li yaaf daal mooy dong bi ñëw di dugg ci yoon wi kàddu yi wane rek ne moom kat jël na kilif teefam teg ko ci loxoy kilif kilifa googu rek bari jaayante la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ne dafa dégg ku wax ne ku naafi la ginnaaw gee wona ko nga teg ci safa bi tax bu ko boo yeewoo ci guddi gi bëgg julliwaat mën ngaa julliwaat waaye doo defaat safa bi tax am ku ne nag ku wax ne looloo gën am ku ne nag li gën mooy nga mujj safa bi tax boo naafi laaj ci guddi gi te nar a julliwaat ta bàyyi ba julliwaat ba noppi mujj safa bi tax muy laaj ñaar yooyu waaw loolu mujj wax de mooy li ñu xam mooy li gën mooy safa bi tar nekk li ñuy mujjee julli ci guddi loolu xadis ci ñëw safa bi tar nekk li ñuy mujjee julli ci guddi gi kon koo xam ne leer na ko dana yeewu ci guddi gi mu julli ay julli ci guddi gi te bëgg julliwaat na bàyyi safa bi tar ba waxtu woowa bu jullee ba noppi nag mujjee ko nga xam ne moom lay mujjee julli ci guddi gi donte nag nit ki bu julli woon safa bi julli gee def ay naafilaam tekki safa bi tar ba noppi bu yeewu woon ci guddi gi bëgg julliwaate duñ ko tere moom waaye nag léeg-léeg gënoo gënoon ndax bu boobu julliwaatee moom mujjewul safa bi tar waaye du fee nag léeg-léeg gën waaye loolu baxam kon ki nga xam ne wóoru ko baxam dana yow wala déet kooku ne julli def safa bi tar bu yàlla dogalee mu yow su bëggee julliwaat mën naa julliwaat waaye du baam war safa bi tar waaye li gën nag mooy mu mujjee safa bi tar moom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee naa kuy jàng ci kaamil boo xam ne warsu la sujo di ci nekk day wuuteeg bu dee beneen kaamil muy laaj kooku ko nu muy def waaw sujo ci alquran yi dafa wuute borom xam-xam yi ci ngër yi dañ ca wuute ci masabu malik moom fukki sujoot ak benn ñoo am ci alquran te téere yi jàng fii mu nekk waayatu wars ci ëppit loolu moo ci nekk fukki sujoot ak benn kon koo xam ne ci masabu malik la nekk fukki sujoot ak benn yooyu lay sujoot ak téere bu mën a jànge nag fukki sujoot ak benn yooyu ñoo ci mooy sujoot ku yor ku nekk ci meneen ngir nag yu sujoot fukk ak juróom mu sujoot sujoot yooyu wallah mbokk mi laaj xadis bi wax ci ku faatu bëccëgub ajjuma wala guddig ajjuma ndax lu wér la am na xadis bi wax de ku faatu bëccëgub ajjuma wala guddig ajjuma ñu musal ko ci mbugalu mbànn la xadis boobu de ay wuute am na ci waaye bu xadis bu ñu nangu la ci ñenn borom xam-xam nangu nañ ne xadis xasan la ne xadis bu ñu nangu la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj jigéen joo xam ne day jëfandikoo alwadul maxout ndax nee na bu gisee baax bu setee da koy faywal la waaw jigéen ju yërd bu gisee baax it mën naa wéy di yërd ndax laab wërd wi chartu sex chartu kamaal la ci na chart la boo xam ne day tax jëf ji gën a mat waaye nekkul ne chartu soxa nga xam ne bu amul rek julli du baax kon yi nga xam ne laab chartu fexe la ci lay bàyyi lu mel ni julleegi nu demee
lalu kami waye nak yordu bi mën na wey diko def wallahu ta'ala ala bokku ñuy laaj neena l'istikhar gi ñu santana ci sunna bu ko nit ci defé ba nopi nan lay xamé né baxna wala dét wa l'istikhara nit ki bu ko defé buy deggmal mbir la ñaan gi ñaan yalla né bu fekké né li may def li may deggmal gën na ci man sama ci aduna sama l'akhir yalla nang ma ci xeer te yombalal mako bu nopi day wéy ci lam naroon bu gënul ci mom yalla dina ko ci wal ba ci génné ko ci day jékki jékki bayyi waaye bu doxee ba noppi nag xelam génn ci mooy sunu borom wan na ko ne bàyyi gën kon bu noppee daal la xelam ne fekkee xelam daa ne ci wéy wéy ca day na wéy ca loolu wallahu taala a mbokk muy laaj nee na ndax dagan na ab sëy ñu fas ko ci ab accord xam ne day diire waaw bu fekkee lañ jubloo wax de mooy kenn goo xam ne masalan ab liggéey la dangay liggéeyal jigéen ji nangami weer wala nangami fan muy cenn gi muy laaj ba xam ndax su boobaa it bu tàmbalee liggéey dana sañ a jot soxnaam ak buñ fasee sëy bi rek maye ko ne wax nañ cenn gi cenn gi nag mooy dana ko liggéeyal nangami weer su ba sëy ba fasu na mën naa ànd ak moom diw dërëj nag ba ker mu matal bu matalee cenn gi dana mat loolu it mën naa nekk ak cenn wallahu taala a mbokk muy laaj nee na jàng fatiha ak nee na bismillahi rahmaani rahim ñaar fukki yoon ak ayatul kursi ak ñeen fukki lixlaas yakana la wax nee na ndax dañ koy wéy di ko ñaanal way jur bu génn adduna wala dét waaw ak juróom bi faatu moom lépp lu ko jëriñ bàmmeelam rek baax na ñaanal la ci gën nag mooy ñaaw ko njërmaane yàlla ak njëggalam lu baax lu waay defit ñaan yàlla nongu ko yéene ko yool ba it baax na mu jàng alquran ñaan yàlla nongu lim jàng te yéene ko yool ba moo xam lixlaas la moo xam yeneen aaya la wala mu jëf-jëf ju baax saraxe lu am njariñ yéene ko yool ba yooyu yëpp aw yiwuy ak ci moom la incha allah wallahu taala mbokk mi laaj nee na koo xam ne da doon siyaare ci barab yi ci jumaa ji lay wax nee na julli fekk ko ci barab yi benn bar ci barab yi kilifa yi nee ndax mën naa jublu xëbla rek koku julli wala day génn barab bi waaw li mu war a def de mooy génn dem ci jumaa yi du ca barab ba du ci bitti waaye day dem ci jumaa yi dem julli ànd ak mbooloo ma julli julli mbooloo loolu mooy liñ ko sant su amee ngànt nag bu jullee ci bitti feneen bu mën a julle it julli kenn nit lay am doon da bu tolloolee ci jumaa ji it du tax moom nga neelu mbooloo ndax demu ca mbooloo ma kon li gën dal saa bu nekkee ci barab yi di siyaare bañ noddu na bàyyi lam doon def dem julli ji su julle ba noppi nag ñëw wéel ab siyaaram wallahu taala alam mbokk muy laaj nee na ay dongee daara yi wax ne dañuy ànd ak seen sëriñ léeg-léeg dem seen jàng fi kaamil nee na waaye bu ñu leen joxee xaalis nee na sëriñ bi duñ gisee te ñoom daara ji nekk nee na du daara ji ñeelwaane waaye dañuy fay weer waaw loolu de bu fekkee ne ki jàngul moom sëriñ daara bi la woo sëriñ daara bi bi mu woowee dongee néewu leen kaay lañ jàng ñu jox leen ci dara su boobaa lañ ko jox moom sëriñ daara bi moo ko moom ñoom nag jàppale nañ ko ci waaye na rafet na mu dimbul leen ci waaye bu fekkee nag la mu fay jëlee bokk na ci la muy yore daara ja nga xam ne dong yaa ngi cee jariñu subaa nag nañ jàpp na ñoom jariñu nañ ca nañ rafet njort ci ne sëriñ daara bi la mu fa jëlee da koo dugalaat ci daara ji te boobaa ñoom dana jariñu mën naa am fay ne ca courant wala fay ne ca ndox wala leneen loo xam ne mën naa am ñoom la ñuy fay dong taxut mu mën a yor daara ji wallahu taala aalam

ngir xol bu dee dootu xalaat yàlla boroomam gumbana, xol bu amul tomb ci leer seytaane na ca biir di fuur, fu mu ko yebal mu dal di buur rajimi bàjjo jekku na. Wutin wu ñaaw amin wu ñaaw, te di ca def nag jëf ju ñaaw, ba dee na jaas ñu xëy la yeewu sànni ci bàmmeel raglu na. Ngay gan ci biir bàmmeel bu yees, buñ soti suuf ba fépp fees, nga ta dewe te dooni diis soppiw ta diin sax metti na. Bu ñu robee ba bokk ñaan, ñuy dem nga des nara fanaan, dal ni koral ak sambalaan nit ak mu jëm toraxlu na. Ampax mu yaatu lool taxuut, booleg la ndem te riis te wéet, làmboo ca biir yenee nit it tëtër ba xat na yàgg na. Wax nañ ni kuñ suuli ba ñëw lay jëkk a nëb tépp ci yow, mooy gët ya ak pay ma fa yow foofa la xet ga yéeme na. Yaram wa sax yena ca biir, ndeñ ment yay lekk sa yuur, tàngoor wa dal di xaar sa biir, bàmmeel xalaat ko yell na. Allahu buur ba di la xaar, loo man di jëf danga fa jaar, sa jëf ya yéppang fa ñu jóor, ataya diis na metti na. Yàlla jugul ca lam waxoon, bayyi wutut lam digle woon, du bàyyi it lam dige woon. Ku ñëw sa añ ba sotti na, yàlla jógul ca lam waxoon, bayyi wutit lam digle woon, du bàyyi it lam dige woon. Ku ñëw sa añ ba sotti na. Allahu nag ma yëggaleel saa yéene ak saay mébét yi ma mébét ci diine, te may ma wér ak gudd fan ak tal ko, te may nu wërsëg lu nu yéene man ko. Takale noo mépp ndog ak luy gaare, ci saaw yaram ak xel mi mbaaluy baare. Te xam nga biir xam biti xam lu nekke, umple woo fajal ma lii ma nekke. Musal nu it ci ku añaan ak gémmeñ, aku njabar ak ayubët ak làmmeñ, ak ayu nit ak jinne ak loo bind. Musal na ci ayam wa yow mii bind, bijaayi Mustapha mi gën kuñ bind, ak barke si ak ban ba mi raw kuy bind. Tuuboo ilallahi ngir kattuubi jot na ci man, tey muslu seytaane foñ bànneex te moytu bakkan. Tey seet ba xam li ñu may jiiñ ndax njayel la ci man, xanaa ndegam dañu maa réeréet ma xam li fi man. Ñii wax samag baax ak ay barkeelu ak di ma gëm, teewul ma xam sama biir ak biti xam li ci bon. Sax ci mooy ak néewi jaamoog def bakkan ilimaan, doo jom bu doo ruslu dootoo seexlu lenn lu bon. Booleeg rafet njort kay yaakaar di gëm ci sa xol, am ngay ngëneel ak may lii nax la dëgg sa kan. Booleeg rafet njort kay yaakaar di gëm ci sa xol, am ngay ngëneel ak may lii nax la dëgg sa kan. Nan tuub bu baax réccu moytuy moyte sax ci ndigal, yaakaar sëriñ ban ba lii laa gis te mooy li fi man. Nan tuub bu baax réccu moytuy moyte sax ci ndigal, yaakaar sëriñ ban ba lii laa gis te mooy li fi man. Cheikh Bamba noo na maa ngi leen di dénk, dénk bu am njariñ na ngeen ko fonku. Na ngeen di maase farlu faw ci jub, fii ku li wax ci ngeen taxoog ak topp. Sax ci ragal yàlla ak di sàkku xam-xam, te bàyyi fo ba lu araam fu ngeen jëm. Te muñ balaa yeeg na tu yeeg dogal yi, yi leen di dal te maase sellal xol yi. Te ngeen di noppi ci lu dul wax aw yiw, ak luy waral rëccu te bàyyi ab jëw. Na ngeen di sàkkoo xam ci seen waxtu ndaw, seen farata ak yi sunna laataay mag ñëw. Kuy tewoo ci ak ndawam am xam-xam, am la mu bëgg ci magam am ay ndam. Cheikh Ban ba nee ku mënta muñ bon bon yi, lu tuuti tuuti doo ko am ci may yi. Saay saay du tekki foofa darra darra, dees na ko gàcceel ba mu toll ni sarra. Saxal ci muñ te bañ a def ku tayeel, ndax ku tayeel du sange kon nag farlul. Sori la yàlla aaye lépp lépp, sax ci sunas yeneen ba lii di topp. Sori la yàlla aaye lépp lépp, sax ci sunas yeneen ba lii di topp. Tebul di ànd ak ku la dul dolli jub, ku al ku day alake bul koy topp. Ànd ak ku baax day taxa baax safaan ba, day taxa bon yàlla li lay atem ba. Wakiirlu ak toraxlu jëm ci yàlla, loolay ngeneen lii lu ko mooy ab jay la. Murid Sadiq. Murid dafay gëm te sellal gëm nga xam la mu am, tey dox doxin wuñu xemmam sax ci sàkku ngërëm. Rafet jëf ak rafet yi wax ak di dox ci ndigal,

khasida online rajo mourid la dagna ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etale lay adol demal internet sitam 320.def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mouridi ñoko wara deglu sunu rajo tv point te deglu deglu ko warna wote ciet lu war la dagna ci aduna bayfal ci am goor la ci jeuf serigne touba jaara.

bin Nasmin wa Nasrin wa huwa

مقامي وإني شاكر وفخير. رفيقي كتاب

0: maaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Sëriñ bi waxtaan yi kawe na lool, am na solo. Niñ ko waxe woon ca njëlbeen gi rek waxtaan na boo xam ne fum yàgg waajal la ba def ci bax boo xam ne ëpp na ñaar téeméeri paas ma diit ci guddi bi ñu waxtaan. Danaan ma man di waxtaan dana ma jaaxal ndax wàññi naa wàññee wàññi ba téeméeri paas ma ci def, nga xam ne kon sonn na ci lool te lum yaac dum waajaloon la lu jiitu ñu di ko woo fii ci jataay bi. Kon ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax, suñu borom dolli koo sàmm, suñu borom dolli koo dëgëral bu baax a baax. Xam naa bala ñuy sori ci waxtaan yi am na laaj bu ci wadd rek ñu jox la ko soog a ñëw ci di def ci waxtaan bi. Mbokk mi dafa laaj ne dañoo biir waxtaan yi ne ku baax bi sëñ bu mag bi wax ne rey na seytaan ba mu faa. Ñu gis biir waxtaan yi nga junjaan ne fekkaat na ko ca njaareem, te xam nañ ne njaareem mooy marxala bu mujj ci dund ku baax ci zaaba. Loolu daal nee na mu xaw koo jaaxal ko ma bëggoon ci ay leeral naa bala ñuy ci bi incha allah.
1: Waa jërëjëf borom sàcc bi moom dama koy sant bu baax ndax dama dimbali. Xam nga dama xamul ci ma ci tolee da deerul, waaye sin bi seytaane fi nga xam ne mooy taxu kenn ku dee ci noonu soo seele wax ne moom la rey. Wax na sax ay bëy dama gaawante bi moom a indi rek wax na ne midaadi wa aqdaami wa kulli didil wara wa qad xaaba seytaani faridan wa madbuuxa. Maanaam seytaan yi mooy seytaane fi nga xam ne mooy qarin bi ko suñ borom boole. Nu qayit lahu seytaanan fa huwa lahu qarin. Qarin bi nga xam ne kenn ku dem yi taxu ñun seytaane yi ndaw yi nga xam ne moom la ibis di yabal kookee la rey. Moom la wax ne itam xata saara bi ann allaha xatala seytaana qaidi haadi alqasira. Seytaane fi nga xam ne mooy taxu kenn ku dañu ñun boobee la rey. Ba nga ko reyee nag ci la fonkal mu mag ma tàmbalee jàmmaar la moom.
0: Wasalaamaaleykum wa rahmatullah. Jërëjëf Seydou Ahmadou, na la yàlla gën a dolli xam-xam te gën a barkeel dund gi bu baax a baax a baax. Ñuy fàttali ne ci jataay bi suñu mbokk waa Qurratul Ayn nga xam ne lu ñuy def rek ak lu ñuy taxawal dañ leen gis suñu wet ñu teew ànd ak ñun. Serigne Amsatou Diakhaté ak Serigne Abou Mbacké teew nañ ci jataay bi ñu leen di dalal di leen nuyu it ci turu Ansaru Diine. Kon mbokk yi xam naa ñu njëkkanteeg waxtu yi rek sëriñ bi andi na fi waxtaanu am solo woo xam ne niñ ko waxee woon ca njëlbeen ga ñett tomb yi ci la ñëw. Tomb bu njëkk bi leeral na ci histoire seytaane ak nit ñi maanaam noonu ko fam tàmbale. Te loolu sax lu ko jiitu sax la wax muy jàmmaarloo bi amoon ci diggante seytaane ak suñ borom. Xam naa ne seytaane ku ñàkk sens la ndax ni mu amee woon doole ci biir ngor suñ borom ak fi mujj tey torox xudóog yàlla waar ci kanamam ne ko danaa leen demmoo te ko ma jëm bu ëllëgee fa lañ jëm. Waaye suñ borom it ci màggam bi xamal ko ne ko ba mu des sama jaam yi nga xam ne ñooy way sellali yàlla nañ ko yàlla boole. Boobu ba tey nag mboolem ko fi jaar woote ci ndigalul yàlla seytaane jëflante na ko yow. Mboolem yonent yi sahaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na sax benn xadis boo xam ne imaamu Bouxaari waddal na ko. Ñu ne Seydina Abu Hurayra moo ko nekk ni moo ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daana ma dénk asakay muurum koor ci Abu Hurayra moo nekkoon ci gënoon a ñàkk ci sahaaba yi la doon. Kon ci gënoon a ñàkk ñu jël alal ju takkoo takk di ko ko dénk. Waaye nee na léeg-léeg ma ñëw guddi di xool ci biñ ma dénk ma fekk benn xale bu cap ci biir sàqam. Ma ne ko waaye looy def fii mu commencé jooy naan man de dama amul lu ma lekk sama ndey sama bàyyi sama nangam ma ne ko déedéet damay jàpp ci sa loxo dem ak yow ba ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na mu yërëmtalu rek ma ne ko waa baax na jël Abou Hurayra da ne damaa jub yonente bi mu ne ma noo def ak sa waaji te nettaleeguma ko. Ma ne ko ah wax dëgg yàlla am na xale bi ñëwoon wax a wax nettali ko ne dama yëpp yonente bi ne ko waxut dëgg dana del ciwaat. Nee na ca suba ga Abou Hurayra jaaraat fekkaat ko mu jàpp di lekkaat ci sàqam. Ca saa yi ñu compté rek gis mu wàññee ko ak Abou Hurayra ni mu jubeeg ni mu baaxeeg ni mu sedd. Nee na ma ne ko tey moom munoo wax a wax ba du mën a yóbbu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Tey moom faw ma yóbbul mu ne ko dimbali ma rek la ma la waxoon dim moo ma jotal. Abou Hurayra daal tey yërëm daal tey bàyyi jubaat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ne ko noo def ak sa waaji. Mu ne ko ah xëy na waat na nee na de du del siwaat. Nee na ma lii ak lii yonente bi ne ko waxut dëgg dana del siwaat. neena ca ñetteel bi yoon ma dénsu waat ci sàq bi fekkaat ko mu cap mu ne ko jërul wax moom tey moom ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam rek mu ne ko dimbili ma rek mu ne ko tey moom ci yonente bi rek mu ne ko xaaral ma laabir na laabir boo xam ne ku dëggu la ci man soo bañee may ñëwati fii del jàng ayatul kursi moom rek laa rak ayatul kursi kënu la boo xam ne nii boo ko ko dooree di dénsu waat ci ne doole jeeg pexe yëpp ak saafet la ragal la soo xamee moyen yi nga xam ne moom moo fay dawloo comme ni ko Seigneur Ahmed waxee ci biir waxtaan nee na bim jógee yonente bi sallallahu alayhi wasallam yonente bi ne ko noo defal sa waaji sa gan mu ne ko ah say de nee na ma damaa la jox baat yoo xam ne soo ko jàngee buutoo ma gisati ba faw wala ku koy jàng doo ma gis sallallahu alayhi wasallam ne ko lu mu la wax mu ne ko ayatul kursi yonente bi ne ko wax na dëgg donte du waxkata dëgg waaw kon loolu ñu bàyyi xel ne ñi fi jaar ñëpp ñëw naa ñoom ci anam yu baree bari ci Abou Hurayra ni mu toll ci l'islam kasaalika yi ci sëriñ bu mag bi muy tombum ñaareel bi nga xam ne mooy waxtaan bi bëgg bëgg bëgg di gënd seytaan yi ak sëriñ bu mag bi te ku mas a woote koo xam ne nii dafa mel ne seytaan dafa am baatim day mel ne daal moom gaa ñu baax ñi nga xam ne dañuy dañoo nar a doon yi dara ëllëg day mel ne bu leen ne jàkkare dafay xam noonu la sonale woon sëñ bi ci di ko feeñu ci anam bu ne mën nañ ne jeer bi nga xam ne mooy marxale bi gën a yéeme ci marxale sëriñ bi nga xam ne foofa la buñ doon bu doon ak togga dañ naan foofa la cin la commencé maanaam li ñu togg foofa la commencé di xeeñ ndax foofa la ahlu badri ñëwee foofa la ko suñ borom moo ne ay kintaan yu bari foofa la iblis ñëwee nag jëhran ngir bëgg koo waxal waaye foofa yi la ko suñ borom dimbilee bam wax ne dafay tani iblis a inda jéewali yow yàlla suñ borom day maa ngi lay sant comme ni ko Seigneur Ahmed waxee saa yu wax li ngeen def seytaane du wax man ni ma def ni ma yàlla defal yow sun borom fegal nga ma seytaane ca jeewal loolu ca jeewal ci marxala maraaxilim jaar yëpp ci dundam bu jedd gi moom sunu sëriñ seytaane jaar na faag moom waaye la mu ko waxoon ne ko soo fi jugee du tee danaa jàmmaarloog yow léegi dafa mel ne defkatu ñaawteef yëpp dañuy buggoo tey li ci gën a yéeme mooy li sëriñ bi gënoon a fonk lim gënoon a bëgg loolu lay woyof loo sëñ bi ni mu bëgg yàlla sëñ bi ni mu bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne loo saggan saggan saggan soo ko wanee dara ci yonente bi rek day mel ne ko sàbbab sa bopp da lay woyof loo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam woyof loo la jàng alqouran al karim woyof loo la jàkkaag léegi ci aj yëpp loolu lépp ginnaaw sëriñ bi la kon day mel ne sëriñ bi ñëw na ci ak yaatam bu baax a baax a baax ak ay misaal yu baree baree bari bari yoo xam ne nii ay anam la yoo xam ne seytaan da koy feeñu taalibe yi ginnaaw sëriñ bi muy ku am doole koo xam ne nii bari na bëri yu daanu ak kilifa yu daanu yoo xam ne seytaan ne moo leen daaneel kon ñu ngi ñaan suñ borom mu musal ñu ci bu baax a baax a baax seen bii nag tem la bu raglu boo xam ne gars yi ñu noonu moom ku ko tudd rek lay bañ waaye fii ñu tudd daal lu weesu tey yàlla nañu ci yàlla musal ba faw ci adduna ak àllaaxira te musal ci mbooleem taalibe yeeg ñu aji ci sëriñ bi yëpp kon xam naa dañu njëkkanteeg waxtu yi rek am na ay mbokk yoo xam ne bëgg nañ cee sànni ay kàddu ci ci njëkk a woo rek mooy al imam Hassan Diouf Serif Hassan Diouf bu noppee ñu ngi xaar Serigne Ahmadou Cheikh Mbacke incha allahu taala.
2: asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di dund ci Seydou Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam di sant bu baax a baax suñu Ahmadou di waxtaan yi yaakaar naa waxtaan yi kawe na njort ay duruus it la doon joxe yaakaar naa ne ñun dañ koy jariñoo rek day am lenn rek lu may tudd loo xam ne bi ñu muddee radiallahu taala anhu si àndoon ak Serigne Saliou mu Cheikh Mouhamad Ibn Moutalla Serigne Saliou dafa tënkoon ak tënk boo xam ne tey jii lañ ko Serigne Ahmadou leeralal ndax sëñ bi dafa wax ne daanaka toog nañ ko lu mat 30 minutes yoo xam ne sëñ bi dafa wax ne seytaane dafa bari pexe ba dugg daanaka aw saar génn ko te doo ca gis ay pexe te mel ni nit ñi bàyyiwuñ ko xel nga xam ne wax na ci lu bari tënk bu yaatu daa ne sëñ bi daanaka doo dugg xasida te du ko ubbee audu billahi min alcheytan irrajim wax ki itam lu doy a dégg tey ji nag bi ma koy déglu day mel ni sëriñ bi dañ doon tënkal waaye tey yi sëriñ Ahmadou maanaam fàcce na ko bu baax a baax a baax a baax. loolu mooy benn bi ci des seytaani mbokk yi ñun ku ko woyofal lañ tëkku diis la koo xam ne sab noon sa benn noon boo xam ne leer na leen sa noon la yàlla wax ko su ko ëllëgee dama bokk ci li muy yedd nit ñi mooy waxuma leen woon ne woon seytaani keneen noon la kon loolu man de damaa jàq tiit itam yàlla na suñu jàqgeeg tiit gi nag juloon nu ak mbaax ak mucc ci seytaani waaye tiit naa loolu ndax damaa xam ne seytaan yi li ñu wax ak li ñu baree pexe ak doole ji te bàyyiwuñ ko xel kooku lu doy waar la loo xam ne mat naa xoolaat pexeem yi bari na loolu suñ li ci sëñ bi wax man du ma ci dellu si ndax leer na naañ naa samay kii nii waaye li mu ci wax doy na waaye bokk na ci ay pexeem benn boo xam ne danaa ci taxaw tuuti muy ñi nga xam ne wàllum wér ndax koo xam ne xasida yi ni mu amee solo sëriñ bi mu amee solo mu mën a wax ne danaa ci dugg jaare ci ñu yóbbu ci nit safara loolu rag la ndax sëriñ bi nee na ñu am na ko mas di jàng bu daa jàng sëriñ bi dafay day gën di ko jox ay hadiya ndax xalima gi ki muy tudd di sayidna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam buy jàng xasida gi kooku la sëriñ bi loolu lay yëg ndax sëriñ bi léeg-léeg ñu jàng xasida mu ne ko wax loolu mu ne ko yow xanaa mbàcce mu ne fa ma ko doon waxee de buñ fa yóbbu woon keneen ku dul noonu loolu fa jëlee ngay wax waaye doo sàll di tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xasida yooyu nag ak ñu toll bu fekkee ne seytaane am na pexe jaar ci ba nit jaar ci dem sa waral loolu rag loo rag kooku wala leneen kon ñuy nettali benn xista rek bu mat a xalaat la rek xam na ci koo xam dégg naa daa doon wérdu di yàlla di sug yàlla ba am lu ñëw ne ko maa ngi sa borom mu ne ko waxoo dëgg mu daal di ñëw ba ci moom ne ko ah wax nga dëgg de lu tax nga ne lu ma sa borom mu ne ko suñ borom amut fu mu féete te yow am na fu mu féete mu ne ko wax nga dëgg waaye nag yow ngand nga muy dem nitu yàlla gi woowaat ko ba mu ñëw mu ne ko kaay jëlaatal sa ngand nga gi yóbbu ko ndax seytaane bi bu ko ne ngand nga bu demoon waa ji yëg boppam ci bu yëgee boppam yàqul kon seytaane ku doy waar a doy waar la koo xam ne kenn mënta mucc moom te wéeroo ci yàlla loolu kenn mënta mucc ci seytaane te jëloo sa mbir wéer ko ci yàlla moo tax foofu rek yaakaar naa ne mooy sëñ lim ci waxaat lu am solo mooy sëriñ bi lu ma marqué la mooy sëñ bi doo dégg mukk ak li ko yàlla may ci ay pexe ndax sëriñ bi ku yàlla may la waaye li ko yàlla may doo dégg mukk mu ne ni ma def seytaane maa ko ren di déedéet ay yasa minillahu inda jeewal te xam toujours rek suñ borom lay wax te loolu lu mat a bàyyi xel la ci ñun ñi nga xam ne vraiment fiñ toll ni war nañu bàyyiwaat sa seytaane bu baax a baax jataay boobu lañu mujjee siyaari sëñ Saliou muy Azhar te loolu la tëjji wax ja daanaka te loolu lu ma doon fàttaliku la rek di ñaanal sëñ Ahmadou yàlla na ko yàlla gën a dëgëral gën ko musal ci seytaane te gën cee musal wa alaykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh
0: jërëjëf Imam Hassan ci kàddu yu am solo yi xam naa dañuy njëkkanteeg waxtu yi rek woo Serigne Ahmadou Cheikhou Mbacke moom it mu ñëw bu noppee Serigne Bara Diop moo ci topp ci noppee ñu soog a yëkkati jataay bi insha allah kon xam naa Serigne Ahmadou Cheikhou bu fekkee jege na ñëw fekk bisimilah
3: asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi jébalu Ahmadou Cheikhou gi lañ ko mukk bàyyi Cheikhou Mbacke la ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di sant ki nga xam ne moo doon def waxtaan wi di waxtaan wu am solo yi nga xam ne def na ko ndax li mu doon waxtaanee mooy seytaane nga xam ne mooy noonu doomu aadama li mu ko waxee ci tàmbali waxtaan bi di noonu jullit ñi wala boog ñëpp képp ku gëm diine gëm yàlla waaye rawatina ñun jullit ñi jamono ju nekk nag muy jëflanteeg ñi muy taseer ni mu ko waxee ci biir tudd na jumtukaay yi muy jëfandikoo bu bëggee xeex mbooloo muy tudd ci jumtukaay suñ tuub yi mu jëfandikoo ak xeex bi suñ tubaar a dellu anu tudd ci yu bëri yëpp di dëgg waye xeyna tax waxna ci diri waxam daal ne xamna du ngeen ci d'accord mon moy ci bi jëm ci suñu mbokk ci wahhabit fi du question tax wuté waye damay gis ne wahhabit fi man bu mané non ci tuba direct ni waye ci seen biir comme nim ko waxé la xamna ñu baaxu ci seen biir bi wote bo xamanteni doctrine la bu nek ci l'islam waye ñu ëppal ci seen biir ñoy dox ñoy problème bi ñu ëppal ci seen biir ñoñu nak nonu l'islam lañ ñoñu nonu l'islam lañ té dafa bok ci nim ko waxé sétané lélé day jëfëndiko ci ni xéxal ay ngannaayam lay jël jëfëndiko ko xéxal mom ñun julit ñi nak dañ koy sétlu lu bari né sétané dañuy jëfëndiko ci seen biir dañuy fënxalé di jël kenn ci di door ci kenen ba ñun ñu sax taxali ko ba duñu amati taluk défendre ci ñu diiné ji duñu am taluk défendre yonenté bi duñu am taluk défendre ci borom waye ku nekk sa borom ngay jé sa bokku sa jëmmé bokku ngay jéma défendre wala sa kuréru bokku lu am solo lool ñu war ko bayyi xel bokku nañ ci jëmono ji ñun mourid ñi lañ ñuy gis né ñoñu ci ñuy non lañ la am amna ci côté bo xam ci ñom ak non la waye amna ci côté bo xam ay mbokk lañ waye dafa def benen non bo xamanteni xeyna junjuna ko ci wax waye tuddu ko mu leer mu ñun murid ci bopam leleen ñu doon wati la ci saw setané mu jëfëndiko ñu pour dooré ko ci Touba ñun murid yi leleen ñun ñoy doon non bi nga xamné wala bok ngannaay bi nga xamné mom la setané jëfëndiko pour dal ci liggéey ci Touba bi yaako man naane sax passé rek nga ne julli ndax boko waxé ñu yaaka né talibé dong ci do wax waye dimmi serigne man naane fa man na pass ci way jëmmiñ ci sant mbacké leleen ñom ñoy doon ngannaay bi nga xamne mom la seytane jëfëndiko té ñoy ci gëna koor nga xamne ñepp mom lañ fonk yaakar na ñom téne wax ko nga rek nga ci wara tek té fekk na ñu ci bëri ngannaay la lo xamne seytane daf ko jël diko dooré manam yaqé ko woté fuñ bi té moy woté bu sel fuñ bi mom xamna seytane mënul ko dara xex na mom ba gañé ko waye nak seytane da né ko xamanteni dana daan waye dañu nga lañ dana daanu waye du ne nga lañ day daanu dugal ci ne xexal ak xexam day ag ba yowal xiyam lolou nak war nañ ci baye xex day dafa mel dañ koy setan ndax ñi nga xamni ñom la setané ci fuñu bu may fene ci yoni dafa mel ñu fi doole day mel ñom ñoo gëna am fik ci wax liñ bëgg ñoo gëna am fik ci jallale seeni xalaat ñeneen ñu wuté ñom ya ngay neubutu boy wax ak di naan ci fi mu ko wax ci li ko wax nangam li ko war nangam té nak lolu mom day mel ñun bu boba ñun julli ñepp way ñun moy yépp la nek ñu responsabilité ñu wara taxaw nak jamar lool ñi nga xamne ay nonu ci Touba la bonop wané na ñom ñoy soppé ci Touba lool dañ ci wara wax ndax luñu wara sétlu ci bir mbolo bi lélé rek bo xol muri da ngay xol do xam ñaata kurel ñoo ci nek do xam ñaata kurel ñoo nek ci bir té ñoo ñepp ñu wara jam ak ñom fexé ba ragnal na li ci Touba bëgg ak lim doon woté baña takal dérem ndax yaakaarna dik na ci netti ñi wax na daana wax na ba du ngeen ma ruflo ñu ne ko mbacke nañ lay ruflo mu ne ngeen di tuddo sama tumi di sant sama santi bi ci su ngeen defé ñu ne acam té loolu yaakar na jamono xam na ko légui jamono xam na ko loolu mu bari bari na ño xam buñ defé bo nopi buñ la taroon ci seen kanam rend rengi ci bëgg buñ la taroon ci sa kanam rend gi ci bëgg ndax lu ñaaw li ñi def bu nopi diko askana la fi ni ko cheikh do waxe legi mais lu bari ci ni ndax leleg day nek xeti o malja la roo ko ma ma dañu def seen yef bono ko seen serigne bu noppé serigne ba défendre len ci serigne ba ko tek ci lu seen ente bopam kan moy responsabilité ci lolou nak manam ñi nga xamni ci bir yoon wi lañ nek di jamar lo Seigne Touba ci façon bo xamanteni ku yeexu do ko xam mom ku sam xel duggal ci bindu Seigne Touba deug do xamni ñi non Seigne Touba la il faut ñoo ñi ñu jamar lo ñoom ci xéxam ñom genn leen wote Seigne Touba bi delu wat di sunna sa xam mom di kon di yeesal bam nek na wara nek xamna nak amna occasion ci Seigne bi ma laaj ko ben laaj bo xamanteni ci biir wax ji deg na ko mu jëm ci walum leeru koor weer wi ak ni Seigne Touba waxe won ne ku gis weer nanga sul mo xamne setané nga gis dem wax ne maam ken radiyallahu anhu da wax ne da ko fekk mom nekku fofu mu daldi wax ne ñun de xamul wéru setané wéru wuru setané té ñun nekkuñ fofu kon ñoña wax de ñoña la concerné masala bobu ñu ci ñu jamono di ñu nekk nga xamné ciowul wér da ci bari lool nan lañ ci dégg est ce que day wone né mourid bi sañna ñu déclarer Touba né gisunu wèr wi am mouride lu taxaw daane ñom bi ñu concerné wu ndax ñun ci nekk gis nañu wèr wi ndax ñi dëkkando gis nañ ko ci ñooñu ñuñ dëkkal la ci doyna ñu masala bobu dama ko ci laaj ba xam dana ci mëna genn lan moy xëpp biñu mëna genn ci bobu bobu netti ndax yaakaana netti wu ñu koy romb no rek ci yall ndax luñu war di baye xel ñaari dafa am benen problème bu ma wara régler ndax ci problème wèr wi dama ci mëta wax ak nit ci comme tawli mu ne jamono ay tubaab bi ñaar da wu suuri ci askan Sénégal kenn du julli ñaar yoon mané ko lolu foko tek dag may indi feet wala décret bo wala ci ñu wone tubaab da ko ayé won ak fan la tubaab bi da jaar ba wax Sénégal yi ñu leen woral lolé mo amut ci bonop ne ma lolu moy deug ci xeyna señ bi ginaaw amna lolu mëna am yeneen wuté yu mëna taxal wan mané ben wax na boko wax na deug li tek tubaab bi taxawon na ba Sénégal gep ben bi mo da am demo ñu fi nek waye wuté bi dim démé ba tubaab bi génné bi la ñun julli ñi xolé ba sagane wat ko wala lolu ay waxe neen la rek ñi ngi sante ki doon def waxtaan yi di sante wa rawdul yaa ko fi afan antaru din al islami yi nga xamne ñun ci lañ wara bok wala ci lañ bok ndax ñun ñepp ci wa asrañ bok wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jeureujeuf serigne baye cheikh mbake ci kaddu yi am solo yi leral bi xamna laaj bi waxtu yi sori na lool dama xamut dañ koy bayyi ba ñewat bu ëllëgé ñu melni bu jëlat tém bi laajat ko wala dañu jox señ ahmadou ndax amna benen laaj bu fa dal te guddi na lool ngay melni señ bi sa na lool mooy xawna ko yërm ci jotaay wa xamna kon nga tontu waré laaj bi rek mbokk mi néna mom dal néna église yalla ko yalla doli rebu neena dal dama gis na dal saytaare dal limi kacchore kacchore ak limi say say yeb bu wax ak yalla dal lay mel dakoy magal rabbi lay wax khabi izzatik manam kaddu yu kawé sax lay jëfëliko ci digënté mako rawa ca yalla mo moone sama non la ba nopi mom bu wax ak yalla dal diko jox respect bu maga maga mak neena nak muy laaj nan lol dal lu ko war
4: waaw man di seigne laaj yi mom xamna gay seigne bi doon laaj mo meuna tontu rek seigne baye cheikh mo meuna tontu rek ci laaj bi bu de da aji ci lal nak man lima degge ci rek moy borom daru noppi dafa bañal ubbi buntu da am buntu waxna buñ ko ubbe ni say ubbi ci wer do meuna xam setan la du setan mu tej far buntu ko rek ina seigne mom ñam nekkalon la digal ne seen leen ngeen selmu mom nekul fa mom te gis na wer mu japp ci dim japp loolu mulli yakana bare mom lañuy wéel mulli yéte yéte espagne ñom ci wa espagne lañuy wor yakana ci lañuy wor ci lañuy tebb ci itam ci seenu gis ana mourid bu ne ci aduna fi ne ci dëkk ba nga ne ci ñom ngay andal wor ñom ngay andal wor ñom ngay andal tebb ndax wax bu ne legi nak mu def nak ñun ci biir réew mi nak ndax sañ nga nek bi dëkk touba wa touba ñom gis ñu wer nga and ak wa gannaal wala wa mali wala wa guinée bissau wala wa arabie saoudite loolu moom wuute fiq la boo xam ni lañ ci waxon ci téere yi rek ndax sëñ moom dañoo wax lu leer mooy mooy alaykumu bil malikiya fa innaha mutahharatu munawwara ca biir wax ja dafa wax ne lu ngeen gis moo koy jëfandikoo te mu wuuteeg li nekk ci téere yi maliki yi fiq yi na ngeen bàyyi li may jëfandikoo da dem ci téere yooyee la ca ne ngeen jàpp loolu kon masala fiq yi la boo xam ne rek ku ne mi ngi ay ci na nga ci taxawé la ci li señu wax rek mom xamna luma xamul ko laaj way dama ko wara ko doona fay fallu fi fallu ko xamna seru ko setan nak mom xamna yalla mom xamna yalla xamna maggu yalla xamna itam leer bu yalla itam ragal nako motax yoy ñu wax yépp itam dama ka ni gënal ci taxay yoy rek xel señu fallu bu ñu gën ci leer waye mo xamna yalla motax mu wax rabbi xamna ni yalla ko sax xamna ne yalla yalla ko xamna mag sun borom itam yi mu jema duhal yoyu seen bi neen day tapal rek lolou dal moy gatal assalamu alaykum
0: jerejef kon xamna ay tapal la rek jerejef xamna seen fallu bu sey bu fekke amna ci kaddu wa jerejef day melni seen amadou tontu bi matal serigne bara djou ko amna mo ne kon borom kaddu gu mujj gi su nopi ci soga yekati jotaay bi señ bari bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki ma ngi ciar ñet tay tam da baax na tay am bekte ni bu baaxa baaxa baax ci serigne ahmad mi doon def liggey ko yepp sadana serigne ahmad tay meññatu ci ter mom xamna ci lu

0: nga xëy na fa la fekk Serigne Abdoul Koudous mu jógee fa fekk yón neen maam Thierr la doon yóbbu ci Serigne ba jógee fa jaar bi fii ci maam Thierr ba fekk ko fi mooy bi Serigne Touba joxee maam Thierr jumaa ji di ko ko liggéeylu muy jumaa yi Touba. Bu ngeen fàttali am na lu mel ne ab jaan bi ci barabu Serigne Issa Dieng ci buntu barab ba ciment bu yàqu la boo xam ne foofee liggéey ba nga xam ne defar nañ fondation Serigne Abdoulaye Hadj mboole mu ngi liggéey daa def fondation boobu nga xam ne maam Thierr noo ko doon def muy jumaa ji indi ko ci liggéey yi mu doon liggéey muy Daara Kaamel ak Aïna Rahmat yi ak yokku jumaa ji daa gas ba xeew yooyu jëndaat ko def ko ci. Li ma gën a neex nag tey tey di ci daay mooy fii ñu toog di fi waxtaane xam ne ni fii sañ ci bii sañ ci waa tudde woon Daaru Salaam fii lay ñoon ñaanalee njabootam gi bi muy dem ci géej gi di leen dénk borom Daaru Mursi. Kon tey bu fi dereti borom Daaru Mursi taxawee di waxtaan ci diine ak yoonu mu rek sama xol day sedd lool ndax jàkke ji man bi may jàng ci daara ji Serigne Moussa daf maa joxoon ndégaloon may nombre ci jàkke ji booba jàkke ji mais bu gàtt la ak jim bu nefe maa ko nuy wax ba siri jëb kaw la mu jox ko ndigal mu di si jiite ji waaye man boobu maa daan noon dadi nag Serigne Ahmadou maamam bi Cheikh Moussa dafa wax ne yàlla képp mooy mën a sàmm yàlla na la sàmm loolu rek mooy kàddu yi mu bëgg na jotal ne ko ñëpp di ñaanal sàmm sama borom ci moom ne yàlla yéere woon Serigne Touba mbalaan na ko ba mu dem ci géej gi ba dellu si yàlla na la yéer ba sa yéene ma barke Serigne Touba yàlla ko seytaane am ci yow yoon seytaane nag moom du mas a tekki ngembam maam ak laxasaayam du ko tekki kenn mu doroom bu laxasaayu seytaane ñu ni ma nga ne tekki na ko ndax daa sonn déedéet ndax seytaane du sonn ginnaaw ndax li ma gën a dégg ci waxtaan bi nag mooy féer mooy li dal seytaane ginnaaw sun moom dafa xamante daa bind dal lu may wàcce ci suuf te moom mu yaakaar te moom moo war a jiite foofu maanaam fiiraa nga dugg nag kon mooy di nga gisee ci nag génn jigéen bu fiir amul góor mooy fiir waaye jigéen bu fiir wasalaamualeykum warahmatullah.
1: Jërëjëf Serigne Bara kàddu yi am na solo kàddu yi seere yi xam naa ci kàddoom yooyu rek la ñuy sofaat kàddu yoo xam ne mi ngi bàyyikoo ci Ansaaru Diine al Islaami di kàddu yi cant jëmaat Serigne Ahmadou bu baax a baax ñu ngi lay sant bu baax fu ndax gi nga xam ne saa yi nga soxlaa ak waxtu wu ne nga ñëw defal ñu ko ci anam bu xawee njot kon ñu ngi lay jotliwaat kàddu koo xam ne mi ngi bàyyi koo ci mbooleem ni ko suñ Baara waxee rek ñu ngi lay ñaanal suñ borom mu sàmm la ba liggéey bi nga nekk nga am ci ngërëmal Serigne bi lu xawee sa njot di santaat bu baax a baax waa Quratul Ayn

0: waji bi alxames dina ci guddii muy guddik ajuma dañu ci fanane waxtaane baaxu Serigne Touba ak yaloore Cheikh Ibrahim mi jëwriñu yoon wi ma bàyyi ko xel nag ci xasida online Touba monde bi képp koo xam ne bu nga di ko dégg alxames jàngoon dañu koy teg di ci def ay waxtaan yoo xam ni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ciy wax ak kàngam yi nga xamante ni defaroon nañu Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mën a bopp bale itam ndax Serigne Touba lu baax lépp ngi ci loxoom bindal na ko boppam simamul wara asre ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malikin qad bil abi waaye bi caata nag simamu sawil islami fiha faman aba mu kursie fi dunia usilla maal jasi ñi am lislaam ji yàlla gërëm sëñ bi ne ñooñu moom wérante wu ñu ñu ngi sama loxo faman aba mu kursien ak fi dunia usilla maal jasi képp koo xam ni loolu ma yàlla defal neexu la yàlla dana la doroxal fii ci addina balaa ngaa dem alaxira loolu Serigne Touba moo ko wax kon ñoo ngi yëgal bokki talib yi bokki jullit yi ci monde bi yépp ngoonu alxames ku ne rajo bii nga xamante ni moom la yàlla dogal mooy rajo monde bi Asayet Almayet ci la ñuy def waxtaan alxames ca ngoon ku ko bëgg a dig rek bàyyil sa xel ci jamono jooju asalaamaaleykum wa rahmatullah.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Serigne bi xaalaloo Allah maxtaaraloo nee na am na ku wax ne juróom ñaar yii bala ñoo am njariñ ànd ak juróom ñaar yii ay wax bala moo am njariñ ànd ak jëf gis bala moo am njariñ ànd ak xam la ca biir ak moomeel bala moo am njariñ ànd ak joxe ak tabe ak xaritoo bala moo am njariñ ànd ak matal wëllare ak dégg fequ bala moo am njariñ ànd ak sàmmonte ab sarax bala moo am njariñ ànd ak yéene ak dund bala moo am njariñ ànd ak wér ak kóolute am na ku wax ne bokk na ci matu xel ci ab jaam juróom ñaar yi nekk ci moom du gërëm bay dugg ci ak neen du mer bay génn ci ak dëgg du bari mën-mën bay làllu moomul ànd ak rafet aw duxalin ci ab dund. A'udhu billahi minash shaytani rajim bismillahi rahmani rahim. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Serigne bi xaalaloo Allah maxtaaraloo nee na am na ku wax ne juróom ñaar yii bala ñoo am njariñ ànd ak juróom ñaar yii ay wax bala moo am njariñ ànd ak.

أمدي عني على المزمل أصلي بكل الكمل مع جميع الأمم وسلم.

كامل أذن أدعج وأشنب مفلج وأشكل مبتهج وجه ماح القمم

محمد خير الأنيم وآله وسلم. صل على عز العرب.

بجاهه وجعل كيدهم في اليهم. فالكل من غبي البطر مات بأسوأ حجر.

0: بتقسيم يوم خروج شيخنا القديم من داره تداب مبك باري باسم خالق البرايا باري خراوات يوم السبت سامن عصر لخدمة مختار في سار سفر تاريخ بموي جنيك نيت تيمير اكفكي ات اك نيت ليمبلي وور سنجين ما ديغلو تاي ما ديلو ياتي ndax ñi nelaw seen xool yi dellu seeti kuréere mbir day laaji xam lu mu xamul laaj leen mbirum ki leen amal lu kenn amul
1: gumbaayaay jàccaar laa ngi ceengeen lewedam man ku xamul laajul ku xam xaw mawlayam ku toppatul yàlla na topp waayam mbaal ko dal bu mu koxul fulaayam nan jema top yalla top indigalam te jema daw shaytan khamin dugalam te jema roy roy rijalullah te jema ray lu kul jani lahi al khairi fima akhtar al mukhtar la bi lazin fusukum takhtaru hadakum min al ilahi nuru bamba jago kurwa lasan da noro bamba jar ak non yalla jahra fil bahri wal bahri wa na la dahra shaytan banne ak bakkan ak dunya kulen fetal danel nga non yu bon ya bamba jar ak ñom jadu nafsi bobe serin zan konan fi absi khatal tu fil bahri la wax shaytan eb kabo khayral wara awtana
2: na bal bangase bari ak jager ba ni awul ak civil
0: kero payor ba wa man yu ajir bisabilillah mbot mako yobbu fofa don na lay deglul ma wax la lawal magal ga nga xamni cheikh bambarel demam ga tarikh ba ama jeysesin moy atma modi lel ab serign bashir mbek mam nena la yalla defalo an kalima fi darahi defal ko ibrahima
2: ba yalla burba faratal tabaski akam gharib mainan ko gay mbake
0: bi khidmatil qadim lil makhdumi bil bari farlu len ila tahsimi la dam weser ci mboti yoni geej lay beug way ngeen xamni bamba ay geej boko xamul yeral je saw sakor jawab abdullah lolu mo wor ne dogan kon ak demam gi walaf nasrani te kon bilay ñepp dem nirani
2: ngir ba dami soxla yangi kanu di dagu siabi wuri fab nasaraanu ñoo jaxaso kangan yi
0: ak nasaraani ñi defi xaali ñi di ànd ak naari yi doomi soxla dal di sampi daara te donga yag jigéen ñi mel ne saara cireema ànd ak saara yendu caawo daw jaxaso bambara fetu caawo serigne si ànd ak wori faaf di daane ñalee di tox di foon ñalee doxaani ñalee di wàñlu ñalee bandaani ñalee di taryaaxi ñalee waajaani
2: ngoor ak jigéen ñu jaxasoo di caaxaan lamb yaa gor sabari yépp jaaxaan kenn amatul xasdu li waaj illaahi kanga ki fole faaf di ñaan ilaahi l'islam di jooy yiket ba genn gaddaay ci saw jant fépp mel ne làmbaay cheikh bamba dal di ñaan ci barkeb jiili ni yàlla maay safi kullu jiili maay xaadimu rasuli fi soodaani maay ràmmu xarnu bi aniniraani bur yàlla dal di siñe jox yonneen ba mu siñe gaaya dal di jiital bamba
0: lisanu alda li waxante bamba kessar yusufa mutenye yan ba bamba ni may na madalu l'islami
2: savel ma jorlem dina ko jamu yalla na stoglisu tegli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tek ci loxol Serigne Khadim ak Serigne Khaban. Yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole. Mbokk mi laaj neena day gis ci alquran bind ci man yakhshe neena am ñu jang noon gogu am ñu jang may yakhshe alquran mum xam nga dafa am jangii nu bopam bo xamne wari su ko fek ci tere non diko jang do ne ko fer ji rek man ko jang dafa am ay haraf yo xamne dée su ko jang te dañ ko bind am araf yi ni bind te su ko jang lepp am na ci alquran bu dé lu mel nonu nun gogu dañ koy taxañ ci bir yaagi yaagi lañuy jang waye nak day yobale melaw nun gi dañuy tuddé idgham bi ghun lolu luñuy tagatu la motax wéré su ko fekk ci teur rek jari tam la jang alquran waye da ngay dem tuñ ak tuñ pat bu nek ñu wax la niñ ko wara jangé nga jangé ko non bu mokal ko non bokk na ci li yitté ñu wara jox waye du man yakhshe du may yakhshe rek yaré ko ci ben wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ko xamné sikki sa ko da koy dikkel lu bari bo bu génné man yu sax neena buy sangu sikki sa ko da koy dikkel ba leg leg neena mu tok lu yag lool du sangu amé ay jull yu bari mu laaj ko luñ koy laaj biir waaw sikki sa ko de kumuy dal te takko yow li ci borom xam xam wax moy dang koy jëlale bu def joté na def ci wat ak sangu joté dal na sangu yami natablé def na ko def ko dudu ko bayyi xat bu julli sikki sa ko dab ko nan ñaar rakala ñett la day japp na ñett la te bu nopi mu ci bande salam sikki sa ko mom jëlale moy tax nit ñu mu dem day wéré di ko takko nit ki ak nak fonk tuddu yalla ak fonk di la fu mu jax jaxé sétané moko waral wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ku doon daf safa wi tar nga xamné dañ ci taamu rakka mo ndek bi nga jang ci fatiha ak suratul a'la bu ñaar bu ngi jang ci qul ya'al kafirun wi tar bu ngi jang ci l'ikhlas ak al mu'awizatayn fa la khinas né mo mu jawal ko jang leneen ko kuluy akel dañu sopp saar yoy waye nit ki man na da soobi te dañ ci leneen kon bu jange lo xamne bokkut liñ taam bu dabatal ko wessul man nako dabatal man na jang o saar la ta muy ko mu jangat lam warona jang lañ ko sant mu jang ko waxase ru ko nak fatima kon dina jang na fatiha jang ab aya wala saar rek ma dañu taamu lele waye nekkul ne bu loore buñ jangut saar yoy du wer wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ko xamne dañ ko tanno mu nek iliman ci benn barab neena bamu yag neena setané man ko mu ëmbal jigen ci bu takku dem bamu démé lu yag nak neena mu del ci wat tambulé julli ci jakkaj bamu yag mu tambul wat di jité yeen waxtu yi wala nga xam ndax koku dañ ko wara bayyi mu wi di jité wala dét wa lolu mu dafa day ñaw té fu reey reey la bu reey reey nak wa xamne bu l'islam doon atté bu fekké ku sañé wu la dañ ko wara reey bu sangé wutit war nañ ko ciow témer yar yobbu ko fu sori tejj ko fa at waye nak bakkar la bu ko tuubé tuub gu sel yalla déggal ko xiyaran ta alayhi salatu wassalam dan na wax lu mel nonu né ku daf ñaaw téf yu melni yalla sutural la nga sutural sa bop té tuub ku ñew fu man wax ma la nga def kat dina dawal ci sa kaw atub yalla kon bu tuubé tuub gu sel yalla man nako jégg yalla déggal ko bakkar su ko defé boba nak man na ay di jité ndax ku tuub tuub gu sel hadith ba néna mo ko deful bakkar ñoy am don té nak ay iliman ak yoom lañ ci gëna taamu moy nit ko xamné xéeti yu mel nonu xamé wu ko ko ndax dara tax ak jité mëna gëna dëgg ak kenn duko xébé dara kenn duko yébé dara wa iliman jo xamné ñen ci gëna yépp ñang lay xolé loolu loolu it nak ku ko mëna moytu mo gën wa ci l'islam nak bu tuubé tuub gu sel man na jité wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena xalé yu jigéen yi muuru né dañuy sol maxana jël ay mor lu melni morso duggal ko ci biir neena ngir mu xawa jox muy lay do lay akel xamna li mata xam de moy luñ ci jup ndax liñu sant ak julib jigéen moy muur awram du né faaw mbaxana doon wala leen way def nu ko meuna muuré ba nga xamné ni du feñ rek lool lañu sant ay bu ci duggalé leen lo xamné nak ab tar lay wone ci gën am wana génné ab tar dañ koy téré jull bu digeel ci kanam ko xamné jamur la ci mom bu dé lo xamné nak day tax mu gëna sutural bopum rek féké lool la subhanallah lool la lañ ko sant ndax mu sutural bopum ba dara luñ wax ni awra la mu baña xey lool lañ ko sant mu dafé ko mbax nak mu wut ak mu ray def ko wala lañ ñoo ci am xeyna li ma ta moy ci rek moy nuru luñu bokku bu dé mbax na yo xone goor ko baxo sol mom digeen nguru ko sol wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena lan moy atel l'islam ci ko xamne day tok di jang alquran ba nopi neena di waxale alquran day jang alquran xeyna di waxtan bu wax alquran de lu tedd tedd lo xamne dañu bëgg ci koy jang tew di setantal ma lay ni jang serigne bi neena radiyallahu anhu jenn aya ji ñu setantal mo gën kami bo wacc ci setantal lokko mu ko ci Allah ndax alquran setantal ma lay donte nak ko jang to tax mu gi dara ci tuddu arafé rek dara ci am tiyaba waye setantal gi ci la ndarim li al jeexit gi deug deug nek nak motax lu neew neew rek mo gën lañ jang ci setantal bu fekkee ne day toog di waxtaanaale waxtaanu dàppoon teg setan googu setantal googu na gënatu moom laaxu ma nag mu jàng ba mu yàgg soxla dagg ko mu dagg ñàng ma wax soxlaam delluwaat ci ñàng ma loolu it l'islaam du ko bañ ndax aajo la wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na daa bëgg ñu taqantalal ko diggante man yu ak mas yu ak wad yu yooyu yëpp dee ci mashab imam malik ay sobe lañ yoo xam ne benn bi day waral sangu bu génnee te ànd ak bànneex bi mu baaxoo àndal li ci des day waral jàpp bu dee mani yu moom li ci li nopp mooy buy génn ci fekk nit ki di ko yëg day ànd ak bànneex bu mag day koy jaxasoo soxnaam wala muy def lu jege loolu di xalaat wala muy laalante wala yu mel noonu yéeg bànneex bu mag ndox moom mu génn ci moom loolu day waral sangu bu fekkoon nag daa génn te andut ak bànneex wala andut ak bànneex bi mu baaxoo àndal suba dañuy wax ne jàpp lay war waaye du waral sangu masalan koo xam dafa àndoon ak soxnaam te man yu génn mu dem sangu mu sangu ba noppi nag jékki-jékki yëg ni man yu génn na waaye bi muy génn andut ak bànneex laa jékki-jékki ay sotti noonu mane day mel lu tagoon daal la jékki-jékki wàcc su boobaa jàpp lay war waaye du waral sangu wàcc naka noonu ko am bànneexub yaram doon xasan mu di ko wokk wala yu mel noonu man yu génn ca loola it du bànneex bi mu baaxoo àndal koo jàpp lay war bu dee mas yu nag ñaare ndox muy génn la di lijj ko moom du ànd ak géñu du ànd ak géñu te it moo gën a woyof man yi man yi ndox mu tàllay doon léegi nag day xaw woyof xalaat ak fàttaliku ak laalante moo koy waral bu dee wat yi nag ndox muy génn li gën a bari ñaare nit ki bu demee gaanuwaay ba noppi lay jékki-jékki gis ndox muy lijj ko muy génn mu bokkut ak gaanuwaay bi loolu mooy wali wallahu taala aalam mbokk mi lay nee na daa bëggoon xam daal laaj yi nga xam ne bala ñoo fas ak sëy iman war na koo laaj loolu nag du benn laaj waaye ay laaj yu bari la maanaa ndax seen diggante dagan na loolu mooy laaj mag bu fekkee dañu jàppal benn laaj la liy tax seen diggante dagan na yu bari la lu Cheikh Mamadou Fadil moom sëñ Abdou Khadir xafidahullahu mas na ci def lu am solo ay kayit yum bindoon bind ko ci wolof yu leer tasaare woon na ko ci jàkk yu bari voilà iman ju ne bu fekkee ni xamu ko war na ko am nga xam ne yii yu bari la yoo xam ne bokk na ci ci misaal ndax ñaar ñii amuñ ci ak mbokk lu tax waruñu ànd ndax kenn ki doonut ci moram ji loo tax ne warta wërsa ànd ak moom bokk na ca ndax moom mi am na soxna waaw ndax soxna si bu ko takk ak kii mu yoroon ndax ñoom ñaar war nañu mën a wujje yow ci laaj la bopp ñoom ñaar ndax kenn wér a di wujji la bopp ndax kenn nekku ci di aj wala umra ndax ku armal di aj wala umra kenn du may soxna bu dee jigéen it kenn du ko wari su ko may ndax nekkul ci ak buum am borom kër te fasee wu ko ndax nekkul ci idda mooy idday wala ndax nekkul ci laaj maanaam njaaloo na te laabloguñ ko yooyu yëpp ci nit nekkee wala su ko maye bu dee góor gi ndax amut àggut ci app bi nga xam ne ku faxas àgg ci ay soxna wari sulaam mayati soxna laaj yu bare bari la yooyu moom lu wata yittewoo la képp kuy fas ab sëy bu fekkee ne ñaar ñi ngay maye xamoo leen war ngaa laaj laaj tax kayit woowu sëriñ bu bind ku am am solo lo xamne ku aaje wor nga daf yitte ci am ko ndax lay dimbali la ci sey bi ngay fass yalla mana daf ba luy tax ñu wari suku won fass ci am wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ne na ko xamne day sol lu xat ak lu jarax lu gatt mu ne bu ko suñu borom jéggalul bakkar ba muy dégg Bakar de bu fekke ne xet ndigalu yalla la mom lor di ci giddo ci kaw aji xet gi la bu ko yalla jéggalul man nako mbugal bu ko sobe nak mu jéggal ko waye ab julli dal liko war moy fexé bay teunk ci digal ndax li yalla téré du wañi yalla dara yow jaam biñ ko téré lay wañi dara yalla dala yeureum ba neel bayil nangam ndax nga jariñ defa ndax nga muccu defal nangam ndax nga jariñ ko lu yalla digal jambi rek lu koy jariñ la lum ko téré lu koy lal yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith yalla da gëna lepp lu bax la lu amal jariñ nit ki la lim aramal lepp lu bon la lu koy lal kon jambi su xasse xam lolu day xam da wara xam ne li ko yalla téré kat mom mo ci lor bo legge ndax su tago bakkar jeglu woko mu faatu yalla yeremuko mën nañ ko ci mbugal te mbugal nak wala yasu billahi man na dal lo nek wallahu ta'ala a'lam mbokk mu ñu laaj neena ndax dagan na nit nek ak soxna am di jaxaso ak mom ci benn nek bo xamne kamil al-khunafa nek ak khasid wa bu fekke ne fam fañu nek ñoom ak kamil ak khasida yi sabay du ko fu fek waye nek ci nek bi la nek fañu ra nek ñoom ñu nek fañu ra nek dara nek ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj jigen jo xamne dañ ko fasé mu wara idda waye neena nak day nampal nampal bi tax na gis lu bax muy laaj koku nan lay idda wo ak ndax jumtu ay xaral yi nga xamne mën nañu dal di xam ni amul ndax mënu ci sa kundiku rek waaw jigen jo xamne dañ ko fasé te gisul bax ndax nampal ko waral koku dañuy wax ne day tok at ginnaw bu nampale ba feral wala dom di fatu wala dal bayina nampal ba ki gisul bax mu tok at bu fi gisee bax nak tok ñetti bax waye bu fekke ne nampal bi da wi ti gisul bax day nek ba feral togat at di dam borom motax koku dañuy wax ne ñaare borom kërëm xagnna jël dom di jox keneen ba ken lor nek salam ko xamne da bëgg xeyna da yoron ñent soxna fassa ci kenn fa gën payli nga xamne fi yek idam matul mën ta tak keneen mu bëgg tak keneen señna jël doom di jox keneen ngir baxam ñew idam mëna mat mu mëna tak sax wala sax bu gëna tak mbokam rakam wala matam yu mel non motax fassa jigen ju tollu fofu lu ma di xalaat dam na yag lool na yag lool amma nak jumtuay xarala yi ndax munuñ ko xol xamni ambul idda du ngir rek xol ñak amb lool dong ci la bokk xeyna waye lool dong likoy firndel moy nit ku tak soxna gisewulen bu goor gi faato soxna day daw te mu suñu gis kon xam nañ ne idda gi doonul mais xol ba xam amu na wala amu rek amna ci lo xamne ak jaamu yalla la yalla santane bu taggo amé na idda am kon ngir xol ba xam ambu amna wala amut waye ak ngir jaamu yalla waye tan ci motax mané suta sukkandiku ci jumtu ay xaral yi wax né xol nañ ko docteur yi xol nañ ko ambu rek kon jërul muy daw dede wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ñi nga xamné dañuy jaay fukk jaay nga bal lañ la jaay bo xamné dañ lay wax né lam nañ baax am yu melne waye dal dara leer dal ndax lolu di atami sharia wa jaay de ak jënd ci sharia da wara don lu leer mana rere njeg gi wala njaay mi bokku na ci li tax njaay ma du bax def leen ci du bax ngi wara xam fete nak dañ ko tak non rek muy kumba lo ci fete ya xam lolu mom garal liñu wax garal min ci bir man nga fek lepp bax lolu man nga fek lepp bon lolu man nga da fek lu nek motax yu mel nonu dañuy tuddé jall di jaay amna fukul sam nango way dañu chat dang koy tegg bot xol
1: parce que day buñ ko jallone juk ko ni nga diko gis gis sey ba gis sey nga nangam lu melni tay buñ jale mat nga xal duñ ko préfé duñ ko wañi duñ ko nat dañ ko jall rek né fum fu fu talli fu yam nga xane bo diké da nga mëna natalé budé ko xam yu mel non dañ ko ñom lañu sart ci buñu jaay jaay mo xamna luñu jall jaay waye yu mel ni nga xane dañ koy soxla par ben ben sax dañu wax né wuri su ko jall jaay mom lepp lo xamna nit ñi dañ koy soxla par ben motax yu mel non it mu mata baye xel la lu dul ne day lo xamne amul xim ben ay ben amul xim xeyna way dal nit ki gis ko baxon na lo xamne xamonu tollu xamonu mel ndax dagan na deug la jaay lo gisut waye sukkandiku ci am bind la masalan tay lay lañ jaay lo xamne ci apporte yi waye dañuy bind ci kaw nit ni la mel ni la mel yoy ñu ci bind boko ubbe mu mel nona jaay ma rewe waye soko ubbu mu safano sey nga xacc wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena jigen ju nekkon ak borom kërëm ba kanamam toy ci luddul jaxaso ndax sangu mo fay war wala bu jappere mu toy wa faaw ñu xam li genn lolu toyal kanamam lan la fekke man yu mu genn la ta and ak banex bi mu baxo andal lolu goor ak jigen na ci yow ku mu genn ci mom ta and ak banex bi baxo andal sangu lay waral bu fekke du man ni wala andut ak banex bi mu baxo andal na japp lay waral lolu goor ak jigen na ci yow kon faaw ñu xam mom li genn lan la bu fekke bi mi koy genn yegg na banex bi baxo and ak mom bu doon jaxaso kon sangu mo koy war bu fekke nak lu genn ni yeesu ant ak ben banex nak man na japp ne masjid la wala wadi wala lan la waye bu fekke dal and nak banex bi baxo andal ci jaxaso ak bu lu jaxaso ñoo ci yam lol sa bu ko nit ki gisee muy goor muy digeen sangu mo koy war wallahu ta'ala a'lam wakumi laaj neena na hadith bi hadith bu sahla akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya'i faman akramahum faqad akrama Allah wa rasuluhu wa hadith bobu de ci teggit wowo di ci worom xam xam hadith wax moy nekul sax nekul sax am nak al ulama warathatul anbiya lol mom hadith beur la worom xam xam yi ñoy ndona yonenti wallahu ta'ala a'lam bokku mi laan neena mom ci fajar ge rek bu dooru julli suba fofu rek laam ngir jang alquran te waxto dañu kay ko fi jot ndax mom neena ndax man na jang di tek fi jot bi wala nu muy def wa amna ci borom xam xam yo xone bu akse ci aya bi wala baab bi da koy tepp wa amna nak ñeneen wax lo xone mo bu hikma mo di ne li ñuy tere moy nga mëna su jot amo ben ngam ci sujoto way ki la digalon sujoto mo la wax ne bu day waxtu bu sujoto kon nak xagn la sujoto bi xagnale la njangum alquran mi boore ñaari ñaari njariñ nga ñu xagn la ko wa taw ñom dañuy wax ne su boba nak man nga jang rek alquran te do sujoto nak fofu yow xatto ndigal ndax ki digle sujoto mo ne bu day fofu bu len sujoto wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena mom amul dom amna keur nak ndax xegna jël keur gi daf ko ci touru ko xamne da ko bëgg may ngir bu faato mom mu jël ko te koku yi bokul ci ñi ko war doon ni de mom ala la bu fekke bi ñu and ak sagom la wëré di wut mu ben ngant xegna subhanahu wa ta'ala bo bu jëlé ala may ko moko mom kon bu fekke daf koy may nak daf ci kay ci ay kay touru kim ko may nga xamne bi muy dund la wax ñepp ne momatul keur gi le da fay dekk ni rek way momatul ko diwo ko mom suba lol dara ne ko ci su ci jublu wut xagn ay nono ndax ay nono dom rek ci mëna bañ am dom way am nay soxna am nay magal rek wala yaay ak bay mana am na ñeneen ño xamne dañu bokku ci ñukoy doon su jublo bëgg xagn ñoo nak l'islam du gëreem joy jëf mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena julli yoyo dal day def leg leg mu def ko waye duko matale leg duko def muy lay lool waaw jaamu yalla yi li ci gëna lu ci gëna sax rek mo ci gëna yow bëgg ne ki gor gor la ci diko saxal lepp lay tamul ci lu bax ne diko saxal julli yoyo mom lu am solo bari yu la te man na doon ñaar rakka rek ñaar rakka yo xamne waxto mu yaatu la wo xamne am fi nit ki am fi digeenté bu ngi ko def mom du japp ndila lél nak pass pass la ak yitté yo xamné bu saxalé lo xamné du jël ci mom ñetti minute danaka wala ñaari minute man na doon joomi taraka way man na doon ñaar rakka do ngi nek kon mom mu jël lu ndaw te fasiyene ko saxal lool moy li gën wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ne nak ki dafa teud dafa yaramu neen dara waruko muy laaj loolu di atem wa ki madhabu imam malik day goor wala jigen sañ na bu wété dafa yaramu neen bam dess as-sawata muy awra ju maggi muy kanamam ak sufu yoy mom wuñi len dañ ci wétay dañ ko sib wallahu ta'ala a'lam fokk mi laaj neena ndax jigen l'islam may nako bu gisee goor am yaakar ci mom mu labat ko manam mom mu ngoro goor gi ngir mu tak ko ak boko yor may na muy def a lol daga na ci l'islam sayyidatuna khadija radiyallahu anha mu ñëk nek soxna sallallahu alayhi wasallam mom moko labat moko gis dox ko lijeentul ko bañ lijeenti ko bañ may ko lol nak ñaare bu am nit ki day yabal ay ñanam am lo xamne ñaara nit ku kersa ji warana ci nit bu ci nekké dana jafé ci mom mu diko waxe bokku nak waye man na yabal ay nit ñu dal xel ci ñom ci ay kilifa am wala ay wëlëre ñu doxal ko lolu soxna khadija non la ko dafa won ba am na bëgg rabbi allah anha wallahu ta'ala a'lam.

وسلم عليه في الجميع يا خير النافع سمي سل وسلم يا منير الصف.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تي زيار ديكو تكي لوخول سيرين خادم اك سيرين خبان بك مي لاج نينا داخ داغال نا سي اب جوليت موي ديم دي فيتلو ولا مو ويري دي ديم فو خام دنج كاي فيتال دور كو فك وا بو فكين لي نجي بو سي فيتلو دي موي ني فيت يارامام خام ني ني جانغ خام خام فاج ني خول يارام وي اك جومتي اي نام ngir jema xam liko dal pour ngir fajj ko suba lolou mom lu bax la lu ñu gëreem la ndax dañu l'islam day diglé ku wéré di nga fajjo bu dé sét gu mel non waye sét go xamné nak ay gisana la ak ay téné yu mel non mom lolou ak julit duko def lolou lañu tuddé kahana té yeenbi ay salam non nako dem ci ab kahin mu wax la dara nga gëm ko wéddi nga lañu wacc won ci man lolou mata moytu la والله تعالى اعلم بوكمي لاج نانا كو تيغون دا سي رون غارب خوب يا دي واد دي تابي تي نخ مام با سوبي سوبي تافكا خينا ولا خيم ولا ملاوا نخ نخ مام دا مانو لاب واو خوب غارب دي بو سوبي ام نخ دا ني جاب ن نخ ما مانتو تا لابال لودور موي اب تين بو نتي دكو الله نخ نام مام مويتو كو داي جاف ay bëgg seen barab yi nga xam ne manis naa saxa ba ndox mi xobi garab du ci dugg kon buñ sàgganee ba xobi garab dugg ca ba soppi ko moomu ndox mënatu ko laabal wallahu taala a mbokk mi laaj nee na da bëkku ko leeralal li muxtasaru laxtar yi wax awalu ma yajibu ala almukallafi tasxiixu imaanihi waaw lim jul wax ne mooy mukallaf daa am yu bari yu ko war waaye ci jiitu mooy wéral gëm yàlla am am fexe ba gëm yàlla am doon gëm yàlla gu wér koo xam ne dëppoo pas-pasu ahlu sunnati wal jamaa teg borom fi mu ko war a teg li dagan li war ak li jombo ci ay melam yépp mu xam ko gëm ko loolu mooy li jiitu ci lu war mukallaf kon fexe ba jàng tawxid ba am tawxid waa am tawxid jàng ko ba am ko kon bokk na ci li jiitu ci lu war mukallaf ndax tawxid boobu bu dëgërut yeneen jaamu yàlla yëpp benn ci mën a am njëriñ kon bala ay jaamu yàlla mën a sax ñu mën koo nongu faaw day am day am gëm yàlla gu dëgër moo tax gëm yàlla moo jiitu ci li ñu war a suuxat ci nit wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na jigéen joo xam dafa gisoon baax ba set waaye bi mu toogee ab diir nee na gisaat ko mu nee ndax day sangu ci saasa wala day xaar ab diir ba xam dana set wala dett waaw bu fekkee ne jigéen dafa gis baax ba mu sedde fii ak matul fukki fan ak juróom bu fa gisaatee baax day jàpp ne dara ju njëkk ja moo setu gudoon bu fekkee nag bi mu setee ak bi mu ko gisaatee mën na fukki fan ak juróom mën naa doonaat baax ndax dañuy wax ne ak laam diggante mbë rek ak morom ma du yées fukki fan ak juróom bu xasemaat fukki fan ak juróom rek mën naa doon génn baax kon bu gisee baax wala mu gis deret mën naa jàpp ne mbërëg la bu dee nag yu mel noonu moom da koy nemmeeku su waxtu julli jegee saa bu julli jotee mën nay waaj dem xool boppam ba xam bu gisee lu yees luy génn ma xam ne kon mi ngi génn kon julli waru ko waaye su gisee mu fen bi man nga yoone ne mbërëg jeex na la moom la gis mu sangu te julli waxtu woowa wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na kuy wérdu wérdu maxuus nit ñëw nuyu ko ndax dana ko sañ a fay jàmm sante moom wala déet waaw wérdu maxuus de ku koy def dañuy tere muy wax lu dul wax ji war wala luy téel te bañ a bàyyi fay nuyoo nag farata la kon bu ko nit nuyoo da ko war a fay moom fay nuyoo nag mooy bu leenee asalaamualeykum nga ne ko waaleykum salaam bi gën a jot waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu loolu mooy fay nuyoo boo ko defee farata ji jàll na kon ay jàmmante yooyu moom mën ngaa nekk ba àggale wérdu yi waaye bu dee nag doon laaj tey lu yitteel ndax terewuñ ay baat yu néew te yitteel lu taxaw taxaw tey yitteel lool loola mën na caa tontu parce que da koo laajoon lu ñor lu far te jàmp mën na koo tontu àggale wérdam waaye waxtaan daal muy baat ay baat yu lawlaw yu dem la ñuy tere kon ay baat yu néew te yitteel terewuñ nit ki dugal ko ci biir wérdu maxuusam wallahu taala mbokk mi laaj
bayit wi nek ci wakan haqam neena mu gis ci ay nusakh yu wute yenn yi wax awsil li kulli muslimin wa muslima masarratan ya man kafani dhalama ak yo xam day wax awsil li kulli muslimin wa muslima malisi wal kulli yakuffu dhalama yoyu di ñaare serigne bi moko dan farasi def dana talif ak qasida ñu yag mu am yum ca defaraat waxe ko neneen motax yi ci nek do yeb mën na wër mën na japp na yeb ci serigne la bayiko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne da fatte wona julli timis ba yoy jotté mu julli ko julli suba julli tisbar julli takusan ba buñu julli timis ci ëlëk sa la do da fatte ko ne julli wuton timis dem nu ngi def bu fekke ne ci biir julli timis gi la ko fatte ko te amu jëlu man ñaari rakka ana ci rakka bu nekk la nek wala rakkam ñaari bu fa soogut fatali ko te dag julli la fay timis de wessu dor julli timis ci taw bu julli won timis bu selmal dor ko fatali ko day fay timis bu na pe dora da fay timis jam faton bu na pe bam wat nak timis ci taw bu fekke ne waxtom jeexagut waye julli ci digeenta bi mom nga xamne seen waxtu jallana julli won len do fay do bam waté ci wallahu ta'ala a'lam bokku mi la ñana wursak ñi wax naan ko daf sa wursak dana dolli ko te mu melni yalla suñu borom bindu na kenn ku ne wursakam dolli ko gogu nan lañ koy degg wa lol de borom xam xam wax nañ ci ay waxin ay wax bokku na ci ne dolli ko barkel ni bon na wursak du barkel ni ne bu dafa nangam nak dana tax wursugo barkel ba man ca jariñu lo xamne bu du futon lola wursugo du ko jariñ lola man nga dugri jokk xamne yalla ni bindu jambi mo ne wursuga man na don li man na don li man na don li su dafe li nak ki lay ag fele ani mel ne am ñetti xéti wursugo yalla dogal ci mom benn bi ak lu mëna xew dana fi jëp bi ci dess nak day def nangam ak nangam du ca jëp jëm nono loy lañ wax ci ab adjal ab dit dal na ci digi waye amna yu sax ne ku koy def dana dafa digoko wa mu ñu ne dig bu yoko bi moy barkel dund gi barkel wa am ñu ko fi reey ne jam bi da am dig bo xamne mo faw bu agay ci lay faat mu ñu ko wessu mu ko waye amna nak ay dig dox ci digënté bi yo xamne ay jëf yu baax man na ko ci musal ay jëf yu baax man na ko ci musal lo la ñuy dégg hadith bi wax ne ku bëgg yalla talal wursagam yéxé ab digam lay jokk ak bokkam deggel yoy la ci borom xam am man na doon yexé ab dig ci barkel dundu gi yokko wor sa ci barkel wor sa man na do jëm yokko ci kaw nit ki am ñaari dig dig bo xamne mom du ko wess am wor sa go xamne ak lu mëna xew dara ci jëf wa amna wor sa go xamne jokk mbokk moy tax mu jëf bu ko jokku lu ci jëf wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena dañoo miras seen mbokk neena seddelé ala ja ay sam neena sam biñu fétélé won way juroom nak ñu fekk xaaliss ci biir moy laaj atep xaaliss bobu wa bu léré né seen way jur ka faatu seen kilifa ga faatu kañ doon doon nak mo fa bayyi xaaliss ba dé buñ ko gisé dañ ko wara mirage kon dafa melni dañ doon mirage am ci ala ja luñu gisul kon bu feñé né ci benn sam koko yéré lé ko jox way joxuñ ko xaaliss bobu kon xaliss bobu dañ ko wara genné mirage ko kenn ko ne am ci walam wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena da bëgg ñu wax ko hadith bi ndax wër na wala dé ak lu muy tagi nim lim wax nak leerutu man xena da bëgg wax hadith bi naan yadkhulu fuqara'ul muslimina al-jannata qabla al-aghniya'i bi nisfi yawmin ma riwaya bu ko waxe inna fuqara al mu'minina yadkhuluna al jannata qabla aghniyahi bi nisf yawmin wa dhalika 500 am amna benen riwaya bo xamne yit imam muslim netal nako way da wax ne inna fuqara al muhajirina yasbiquna al aghniya yawm al qiyamati bi 40 kharifan len jitu al janna ana hadith yo wax dal ne way ñak yi julit ñak ni danañ jitu aljanna way womal yi
lu mat genn walu bis te moy juromi temere ndax bis bis penc jinni at la tollo da lañ jito ñoy aljann liko borom xam xam ñu tekke nak moy fuqaraaw yi amuñ luñu leen di hisab ma bu amé yeb lu tuti lay doon kon ñoom li jënd seen bir mu jeex ñu tabbi aljann mo gëna gaaw way woma li nga xamne faaw ñu laaj leen li ñu am fuñ ko jëlé ak fuñ ko duggal kon loolu mo leen di yeexal waye ñoom ñep aljana gi dina ben hadith bu deugal lool ne yu dessal ne taxawna buntu aljana fekk ñi ëpp ci ñakoy dugg muy masakin yi neena mu gis borom alal yi ñu am fuñ leen fi tek waye nak wa sawara ñu dem nañ sawara kon ñu xamne ñi wa aljana lañ waye nak duggaguñ kon dañuy lejjit di seen biir kenn ku ne la nga am ci alal foko jëlé foko duggal mo leen di yeex tabbu aljana fuqara yi nak amuñ alal du ñuy hisab di lañ ba ba buñ ko amé yeb bari wut kon seen jur da yombale jinti wallahu ta'ala a'lam mbokku mi lañ neena goor go xamne buy xalat jigen da am ndox muy genn ci mom waye ne nak du jeñu ni man ñuy di jeñu waye mu nta xamne ndox ba xam masjid la wala man ñi muy la da xam sang war na ci wala deet waaw man ñi yeug masjid bokku man ñi mo buy genn day jeñu and ak ba neex buñu xam bu rocké dafa genn ci nit and ak ba neex bi mu baxu andal sang war na nit budé masu nak japp lay waral ak raxas sa def fekke man ñu da genn ci andut ak banex mba bok andut ak banex bi mbaxu andal ni gi ko aw yaramam di xasan mu wok ko bu man ñu genn wala dafa jaxaso won sax na masalan ba nopi dem sangu ji gina ba mu jek jek man ñu genn ci mom te andut ak banex man ñu momu gina buñ ko raxé japp lay waral way du waral sam wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena da ma sa am bis mu fatte julli jey ginaaw mu julli suba ba julli tisbar pour ko fatali ko muy laaj atab lola bu fekke ne du bis bobo wessuna de tisbar bis bobo wessuna da ngay fay rek geje nga faato ngi koy julli yene ko fay bu fekke ne bis bi ngi ko fatale gono moy di nga julli tisbar bono pete tisbar ji waxtom jeexagut kon bo faye geje bono pete nak dañuy sopp nga baamu wat tisbar ji nga julli tay wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj ndax ak ngor jigen day genné nit ci diiné wa ni ki def ngor jigen dé bakkar la def bakkar nak du genné nit ci diiné kon nek ku dëng la fasikh la l'islam xandane ko jekk ñu def nañ ko ray waye buñ ko rayé day japp né ab julit lañ ray allahumma mu xamné li l'islam da koy téré ba top mu japp mu gëm né lu dagan la ndax daganal lu haram mom ku ko daf te xam gëna bo xamé né lu haram la té amulo ben ngant do jahil do ku do dug ci islam waye da nga bëgg wax né li ñu nan aram na aram té gëm ko ko ak kéfer lu mom bu fekké dé ku dëng ni rek nak xeyna top ndo wala yar bu bon moko ci dugul bu ko daf loolu bakkar la bu ko islam ray lo woné bañu ray koy duté ab julit ray dañ ko dafa liñu defal julit ni wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena da doon julli neena mom ñeneen nit ñu taxaw ci basan go xamne ñet nit ñoo ci xaj neena am ku ñew seen ginaaw nak mu diko xajal ñen doon jeggi far gis ak basan gu lew mu seug diko far ginaaw mu jaxasone mu kabarat muy laaj atté bu lu mu def xass kabar bi julli kenn waxu la ne xajalal nit mom mi ñew bu fekke ne xajna fa nafa dugg fa xajit na taxaw te ginaaw ndax sappe bu xafé fess kenn wo seen di boxante kon ginaaw xamna ne sun taxaw ñett ni def xaj te fess ne kun jeeratut muy bayyi xel kenen ko ñew lolu mu def nak jeggi ay pé seug di far lolu jëf la te jëf ju bokku ci julli nak su bare day yaq jëf ci te nimu waxe ni neen la ne dox na jéggu seug na sigi wa lolu nak jëf ju bare day yaq ci day yaq julli ga kon liko war moy julli bako yakuna da wara dag julli yo kabarat dug ci julli ga waye lu meuna xaw na moytu lu mel non ko xass kabar ci di julli taw fi ñu wara taxaw keneen ku ñew du dug ci mom mo wara ligenti ñu ndax ba dug ci sappay bu fekke xajna fa wa yow waro ligenti mom mbeureup ndax ñew nga wax ci wara ñew dug mom mu yexe ñew ben mu xaj ci sapp fi xamna fu mu xaj dana fa dug xaju fu mu jokk ci yeneen sappay sauf sen sappay di ginaaw and ak ñeneen ñu ñew wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj lan moy sarax ak kan lañ wara sarax ak ban bis lañ wara sarax
ak lu gën ci li ñuy saxé sarax jël lu am jariñ la jox ko kuko aajé wo ngir yalla kon lepp lu am jariñ man nako lepp lu am jariñ doon lu dagan ta ban nga xamné niñ koy kam koy jox anam gam ko lu dagana jariño la nga jox ko ko ngir yalla man seenu wo ci lum lay fay ëlëk seenu wo ci daraam lu dul yow tiyabay sun borom nga ci seenu te kim koy jox xam nga ne aajo wonako ni ko aajo wala lol mo tuddu sarax lol nak kon lepp lu am jariñ man nako amul len luñu wax ne mom lañu wara saraxé bari lepp lu am jariñ rek man na doon al khalis man na doon aw ñam man na doon am ndox man na doon ay yéré man na doon lepp lu am jariñ dal man nañ ko sarax ki ñi saraxé moy ko aajo wo ko aajo wo ku ne rawati na bu dé mbokk ndax yeen do sa da waxon ne sa bo saraxé am nga tiyaba waye bo saraxé sa mbokk sarax la jokku mbokk la ñaari yu ngay am xeyna limata moy rek moy sarax mom amul couleur amul melo amul jint bu mbokk na la wutal nangam saraxé ko sarax ngir yalla amul yoyu amul bisit sarax ngir yalla moy lepp lo jël lo am jariñ gis ko ko aaje wo nga jox ko ko ngir yalla moy sarax ko bu don na mel nangam wala jox ko ku mel nangam wala joxe ko bi sangam ba amna lu ci rax sarax ngir yalla soxlawut lolu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj lan moy mazhabu al-imam malik ci jangal ak new al-quran jangal ak new al-quran ci mazhab malik ñaar yo xamne ci wax ju wax ne fig nañ ko ñu wax ne dagal na ñi mujj ci borom xam xame ngir mi nak ñi tuddi al-mutaakhirun ñom dañuy wax ne bu fekke ne day wax ne yow sama borom ma ngi ñaan li may jang nga joxal ma yol bi diw su baba buntu ñaan lay dugg bu ba dagal na ci loolu ak wotul ci am wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj yeen julli lañ mëna boole ku ne ci ak tukki waaw julli yiñ mëna boole moy julli yi bokk waxtu bu tisbar jotoon ngay waja dem ci ak tukki jëm fo xamne xam nga ne bala nga fa ak jant bi so señ nga jullu tisbar julli walé takusan doora dem fekkon jamono jant bi solo yit timis jot nga xamne bo sel mele timis ci ngay dab ci ngay joge fi nga nek ay sa mi dem xam nga ne bala nga fa ag fajar jot señ nga julli timis ak ge dor dem kon timis tisbar ak takusan ñoo bokk waxtu ak timis ak ge waye lu melne digeunte takusan ak timis ken doon boole lu melne ge ak suba ken doon boole lu melne suba ak tisbar ken doon boole bu yi dagana boole ci tukki dal moy tisbar takusan ak timis ak ge yaangi ci waxtu ndek bi fasiyene jëm fo xane bla nga fa ag waxtu ñaara lu jeex mun señ ga julli ñaari waxtu yeb dor dem wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamne dafa yore ab nat waye nak ñim yoral nat bi ñokoy tegalel kenn koy daam lu koy jox dafa jox 5000 ngir mu nek ab loxom mom ñu laaj ba xam nak lool dagan na wala deb wa bu fekke ne ñom ñepp ñoo ci jibo day dagan ndax loolu liggey la di dajale nit ñi kenn ko ne nga dajal tegam buñ soppé nga jox ko kako mom loolu liggey la sen neena li may liggey nañ ma fay nangam wala nañ ma ci neexal nangam ñu xam nim tollu buñ ci jibo dagan na wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena nit ñoo xamne dañuy wër di laaj ay ndimbal ndax seenu mbeur di waja bare wala ñuy waja fu bal laaj ay ndimbal wala ñu def ko ba nopi dal di wër laaj ay ndimbal muy laaj atam ndimbal lolu waaw fo mo xamne fo mu dagan la de bu la ci laaj ndimbal bu la neexi joxe ndax kon lu dagan na su baba way bu de fo mo xamne deganut ben deganut ndax mom dañuy tere ko def wala deganu ndax lañ koy bolel yu bari ci fay fi nak bu jëmmi fa mi dagana yi liñ koy bolel taxna deganu mana bari niñ ko defé fi deganut ndax jabar da ca nek yi ñaawé cey feñ ak waxtu yi cey faat ak awré cey wunni ku yoyu taxna deganu deganu ci ak jul kon boba nak kenn waru ca jappalé ku cey yëngu kenn waru ci dablu ci yëngu wallahu ta'ala a'lam.

أسلمت وجهي لربي بالنبي أبدا مع الكتاب الذي خزاخ للخرضان.

مثل كتاب